0: د پاکستان د استخباراتو د ادارې د پخوانی مشر مخکې به مونږ بحث کړی دی هغه چې کابل ته ته په هغې کې هم دا یو پکې دا موضوع مهم وه چې د تشویش نه اندېښنو نه افغان طالبان د هغې د حکومت جوړېدو نه مخکې خبر کړي او ریاست کې هغه وخت کې دا سوچ و د عمران خان حکومت کې او جنرل باجوه او جنرل فیض امید دې خلکو سره نو معاملہ والے خراب اشوا تھا سوا ہے زکا خراب اشوا چھ پدی شل کرنا جگڑا کے ہوم دلتے بد اعتمادی پاتے شروع بد اعتمادی سنگا پاکستان طالبان دا سوچ ہو کلا مری لگتا سپلو خبروں کے طالبان افغانان خوشی نہیں رہی نو افغانانو تا طالبانو تا یاد دی چھ داغی تیر حکومت چڑنگ شیو امریکانو راپر زولیو نو آغا دا پاکستان پکی ہمکاری ہوا پاکستان اڈے ورکڑے او پرویز مشرف اروی سره په ائتلاف کې په اتحاد کې شامل شو هغه وخت دغه هغه خلک نه وی بیا وروسته ډیر واقعات ملا ضعیف ور کول او ملا عبد الله دغه دفاع وزیر په حیدرآباد په جیل کې مړ کېدل او دغه رنګ نور ډیر پیښې دي ډیر پیښې شوې دي متسمه غاجان په کراچۍ کې وشتل کېدل هغه خلک هغه وخت بل موضوع او استاد یاسر تر اوسه پورې دا کتاب پتن لګی چې هغه ژوندے دے مړ دے چرته چرته دے نور ډیر زیات څه واقعات تو چې یو بد اعتمادی وا او تاسو وګورئ اوس چې کله نوی کتابونه راځي او طالبان یې لیکي ځکه طالبان خو کنټرول لري نو پاره کې د دې شان کو تو ګور حتا چې دا سراو دین حق باندې روډ چلل تو جری شو په بارکو کې نو چې کوم کتاب لیکلی شوی دی په خالد زدران د طالبانو چې کوم د کابل د پولیسو کې مویان دی هغه کې چې تا خبر خطو ګوري ناغم په کله کوم ځای سره اشاره کوي نو یو په دې سمادي دغه موده کې هم نور ډیر خبرې خو بیا موضوع ډیر زیاته بل تر تر شي خو چې کله بیا واقع طالبان
1: سمدا
0: طالبان چې واقع راغلل نو هغه د مخکې نه هغه ذهن کې هغه یو بشي وو خو ګوره افغان طالبانو ټول تارې چې هغوی اوس یوه ډله نه ده چې کله هغوی مخته په لګي یو فشار په یو دبوب هغه اوس وای چې موږ دنیا سره موږ تعامل کرو تعامل لرو د موږ سفارت خانه خلاصې دي امریکا غي سره د خبر په خوا په کتر کې خبرې کوي بیا طالبانو چې موږ خبره انده کو اوس کابل سره راځي خو بس راځي دي اوس امریکایان اوس کابل تک بندیان بل ټول حاضر طالبان وی چې ما سره معاملې کوي نو ما سره به یو یو یو مساوی شان حکومت باندې یا پر ریاست باندې هغه باندې خبرې کوي او پاکستان ظاهر خبره ده پاکستان کې تشویش بالکل جائز دی پاکستان کې تشدد زیات شوی دی پاکستان کې ډېر امنیتي مسلې دي پاکستان اوس هم افغان طالبانو ته ګوري چې د دې په مسله حل کې ستاسو یو رول دی او تاسو په یاد وچی طالبانو او پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ ولې خبرې نه وکړي په 2020 کال کې عمران خان په خپل تایید نه کړ بیا د تر جولای پورې یعنی حتی چې دا عمران خان کوم خپل پیل ختم شو د جولای پورې خبرې بیا روانې وینو لہذا پاکستان اوس دا وی چې لاغي باغي باندې اثر دی کو تا افغان طالبان او غواړي پاکستانی طالبان نور سوال لري هغه منه کولی شي
1: او طالبان باندې خل ډیر خلکو تر خاص په تاسو پویږي اثر دی پیښور کې او واکمن چې کم دی دا وخت هغه دا فکر کوي او دا په سره چې کم ایڈوایزر دی هغه دا سوي چې وی کین ډو دیټ په خپل یو پاکستانی جنرال ماته ویل شي کدا خبره ماته پرې خودل شي بلکې جنرال هم نه میجر دی نو زیم حل کول شي مخ بهر د پاکستان سټریټجی بدل دا تاسو ماته دي تر خاص کال ریویش نه رسو د اگست نه رسو سوز له کابل ته لاړې او بیا په تورخم کې او پیښ شو هغه مخ ماته ویل چې وز د افغان طالبان او د پخوا پرنګ نه لیدل چې د پاکستان د خواهش او مرزي مطابق ارسو کی یو ټکه ماته یاد دیتا سوالو چې په افغانانو په غو باندې شک دی د پاکستان د ملګرتیا نو هغه په افغانانو کې خپل محبوبیت ترې دا هم د غویو نظر کې یو ټکه وو پاغه وخت او دا پخته نظر لرم د فکری سیب نه فکری سیب دا د زنی افغانانو خیال البته دا ده مونږ ټول پښتون چې وکړي ټول ملمنونه هغه د دې جګړې په ریشنل او د پاکستان په تګلارې باندې وي خو زنی افغانان داسې فکر کوي چې دا د دروغ جنگ دی دا رښتیا جنگ نه دی دا در اصل د طالبانو په افغانانو کې د محبوبیت سی واکول لپاره دا کار کوي او دا ټول چل ول دی او نن که څه هم هغه خبره دا مان نه لري خو احمد شریف چودري خو ول چې هماره بچي لګته هه په پښتو کې په پیښور کې کوم جباړو داسې وچته زموږ زوی لگی خو په افغانستان کې جواړو د زمو بجاد امنو پشان دی خو بارل جواړ نه بوړو او هغه د خبر پدی مان کول چې زمو سره چل ول کینم په چل ول د دې پلاران یو پدی کې نو تاسو مو پوه چې د هغه افغانانو دا شک ولې دی چې دا جنگ رښتیا نه دی دا غپ دی او دا د طالبانو په افغانانو کې د محبوبیت سیوا کول لپاره پاکستان دا کار کوي فکری سپ دا پختره مخکیم شوې ده خو ځنه بیا غوړم تاسو مو پوه
2: بولی رئیس صاحب یو خبر دا ده چې پاکستان تر اوسه پورې د طالبانو مشران نه دي په نښه کړي پاکستان لاړې د امید سنټر چې هغه یو ریهابلیټیشن سنټر و هغه بمباری کوي چې هغه زه نه پوهېږم چې د هغه د امید د سنټر او د ټي ټي پي ترمنځ څه ارتباط موجود دی که چیرې د ټوله د امید سنټر محوه هم سي نه پو پناه سي بیا هم د پر ټي ټي پي
1: احمد شریف ویل اوبخی فکري صاحب احمد شریف وبخل ما مرکې ورېدي فکر کوم جیو نیوز کے خبریال دے وطل خبریال مشہور حامد میر اغه ته دا پختنه کړو نه غورتول چې دغه ته چونکه د سټراتیژیک سنټر وو ډرون چې کوم په پاکستان ته درالو زول اغه تیارې دل دغه شانت نور تر هغه دي ساتلی وو او ما ته یاد دي کزه درې کاله مخکې په دال کېوم په اسرائیل کې مې کوریج کوو د جنگ نو هغه وخت به د اسرائیل آی ڈی ایف هم داسې ول شي دوی دا قسم مرکزونه سکولونه مکتبونه استالونه چې دی د شیمن شیل پتوګ کاروي احمد شریف چودری کټ مټ دا خبره کړې و چې دا خوده د شیل پتوګ کاروي در اصل د غلط ترهګر او ترهګر مواد ساتلو زکه مدازه وشته و فکری صاحب
2: ګوره بني رئیس صاحب هم امنستی انټرنیشنل هم نیویارک ټایمز او هم وال سټریټ جورنال چې د امریکا دوه مهم اخبارونه دي دغه درو واړو چې هلته هغه ځای تور غلي وو هغه ځای لیدلی وو او ټول دغه درو واړو ویلي وو چې دا ملکي ځای دی یو شفاخانه وه یا مرسه روغتون ته وایو ریهابلیټیشن سنټر وو بله خبره دا ده چې په کونړ کې د پوهنتون بمباري کول د ټي ټي پي سره څه فائده رسوي مګر پاکستان بیا هم وایم پاکستان تر اوسه پورې نه د هیبت الله دفتر ویشتلی دی نه د سراج حقانی دفتر ویشتلی دی نه د متقی دفتر ویشتلی دی او که چیرې واقعا هم افغانستان د ټي ټي پي سره کومک کوي باید د افغانستان یو اداره وي یو وزارت وي چې د دوی سره کومک کوي هغه وزارت کوم یو دی هغه څوک دی چې د ټي ټي پي سره کومک کوي ولې پاکستان دغه مشخصوي نه ولې په ګوته کوي نه چې دغه مشخصا دغه کس دی دغه وزارت دی استخبارات دی داخله وزارت دی سراج حقانی دی څوک دی مګر پاکستان د هغوی سره کار نه لري پاکستان یا سکول بمباروي یا کلی بمباروي یا ریهابلیټیشن سنټر بمباروي
1: تاسې هم ګوندې داسې وایي د دې خبرو په دلیل نه ستاسو مطلب دار چې تاسو هم فکر کوئ دا حقیقي جنگ یا جنجال نه دی تاسو هم داسې ویل غواړئ
2: زما کده دا بني رئیس صاحب چې دواړه خواوې هم طالبان او هم پاکستان د دې څخه استفاده کوي سو استفاده کوي پاکستان د خپلو ناکامیو د خپلو بې کفایتیو او انکمپیټنس ملامتي پر افغانستان باندې اچوي او افغانان طالبان یعنی مطلب مې طالبان دي طالبان ځان د نېشنلیزم په جامه کې پیچي او افغانانو ته ځان نېشنلیست کوي او افغانانو ته دا وایي چې هغه خبرې چې تاسو کولې چې موږ د پاکستان سره نږدې علایق لرو نه لرو بلکې پاکستان هم زموږ دښمن دی موږ هغه ستوي زه فکر کوم چې دغه جنگ د دوه دواړو خواوو په ګټه دي او زما خپل عقیده دا ده چې ښایي دواړې خواوې د پردې شاته د دغه جنگ د داسې جنگ چې ډېر بیخي ډېر تر کنټرول ونه وځي تر کنټرول هغه د خلکو خبره هغه اوبه وغوندې ویشوي چې نه بیخي ویشېږي او نه بیخي سړی شي دا شرګرمه چې ورته وایو هغسې وساتي او زه فکر کوم چې اوس چې هم د پاکستان وایي څرګندون د سړی ګوري پاکستان غواړي دا اوبه هغه شرګرمه دغسې
1: سمه ده پاتې لس دقیقې به د هند او پاکستان په موضوع بحث وکړو البته نن د پاکستان د پوز ویان یو بل ټکی هم وویلو چې اکثر د پاکستان د پوز په هکله په پاکستان کې دننه ځینې ملتپال ګوندونه او ځینې مزاحمتي تحریکونه اکثره کاروي چې د پاکستان اقتصاد اصل د جنگ اقتصاد دی ځکه یې جنگونه ژوندي ساتلي دي د پاکستان پوز ویان هم دغه شان وویل چې ترهګري د طالبانو اقتصاد دی دیٹ واز ویری اسٹرینج په لومړي ځل باندې هغه داسې وویل. بهرحال زه به اوس راشم د هند او د پاکستان جنجال ته. سندور کامیاب و کا بنیان مرسوس کامیاب و دا موضوع زمنگ نرا. محترم نبید حسین صاحب سندور

0: افغانستان د نمائندگانو د افغان طالبان ترمنځ د نمائندگان یو بل ته برن شو. نو د هغه ځنه کوم جاز کې متقی سے بالوت نغه په نوی دلی کې کوشش جو شنکر ورته په خیر علی وی هلته بیا دیوبند هم بوته په دې وخت کې پاکستان هند په دې باندې بدنامی چې هغه په افغانستان کې پټ فتنه الخوارج هم کومک کوي ور سره ور سره بی ایل ای وغیرہ هم کومک کوي. دا طالبان وسنی طالبان چې دی افغان طالبان دی خو په وخت کې د هند دوستان نه ګڼل کېدل په ځانګړي توګه چې کله د کټمنډو نه د مسعود اظہر جاز راغلاش کندهار ته راغی نو هغه وخت نه رستو پالیسی بدل وا. نو اوس واقعي هند افغان طالبانو سره ملګرتیا او دوستی او ډیپلوماسي ډیره جوړه کړې ده. که یو نیم منټ کې جواب راکړی وبخې مانه پښتنه موږ درشوه خو بیا به د اخرې وخت دغه لور کما فکرې سیبلا
1: افغان طالبانو کې دا سوچ چې د پاکستان بدیل نشته د پاکستان زه په افغانستان کې بل څوک نشي نیولې دا چې موږ کله هغه سره خبره کوم دا جواب اورو. لیکن پاکستان او کړه طالبانو ترمنځ د اوسنۍ حالت روان وي نو د سې ډېر احتمال شته چې پاکستان به په افغانستان کې کس زه پاتې وي هغه به هم د لاس ور کړی او پاکستان کې بیا د هندوستان او د افغانستان ماضي کې په تعلقات نږدې د سب حاصله ستونه وو. خو طالبان هم لږ اوس لږ لږ احساس کوي چې ځینې بیانونه یا دغه سفر شپږ ورځې او بیا هغې کې لږ بلکې ما داسې معلومات ترلاسه کړي چې کله دا تاسو خبره چوکړه ده په کابل کې دغه د برید خبره هم چوکړه نو هغه وخت کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر یو کوشش کړی و چې امین خان متقی ته ټیلیفون وکړي لیکن هغه ټیلیفون هغه وونرې دا ما اورېدلی دي. نو مانا دا ده چې طالبان اوس په دې باندې پوه دي چې پاکستان سره چې دا اړیکې خرابې شوې دي نو ټیک ده پاکستاني طالبانو موضوع ده خو دا هندوستان تر طالبانو دا نزدیکیت دا پکې هم یو علت ګڼل کېږي.
0: او فکر سے ہند واقعی طالبان تو رختیا د افغانستان پر مینا کے ورنیزی شبه دے کنا ہند د پاکستان پر رقابت کی د طالبان نا خپل مطلب تر سره کئی یو یو نی منٹ کے بعد ابرا کھوے پر وقت دیگی
2: زخپل از ما عقیده دا ده چه هند غواړی د دغه ټینشن چې موجود سوی دی که ظاهرا دغه ټینشن چې موجود دی د دغه ټینشن څخه استفاده وکړي او پاکستان هم د خپل خوا څخه او هم د افغانستان د خوا څخه تر فشار لاندې وساتي. هند داسې فکر کوي که چیرې دغه بل سوي ورته پکاوی دادا پگاٹا دا او دا ز فکر کوم طبیعی خبر ده هر څوک چې په هند کې ناس وی هر څوک چې په نیو دیلی کې ناس وی او د اسلام آباد سره مخامخ خامخا پر کابل باندې تکیه کوي او اوس هند غواړي چې دغه څخه استفاده وکړي مگر دغه زمينه دغه ګراوند ز فکر کوم خپل پاکستان و هند ته مساعد کړی دي. ز بیا هم د میلمنو د خبرې سره موافق یم چې افغانان د پاکستان سره ښه رابط غواړي او دا به پاکستان پورې اړه لري چې دغه رابط څنګه سنبال کاندي او دا کېدلی شي چې ښه سنبال شي خو اوس زه دا شی نه وینم. زه فکر کوم چې اوس هغه د اوبو ګرمول یې زه چې هم مقصد دی چې دا اوبه نورې هم ګرمې شي پر ایشېدو راسي دغه شي ته یو پکه وهل کېږي لمن وهل کېږي.
0: ڈیر مہربانی محترم واحد فقیری صاحب محترم استاد محترم طاہر خان صاحب او محترم نوید حسین صاحب تاسو د ایکسپریس ٹریبیون کراچی کے ایڈیٹر یہ منگ تموخ راک طاہر خان صاحب تاسو منگ تموخ راک واحد فقیری صاحب دې وړو مېلمنو ته زړه تله شکریہ ادا کوم په ممکنه توګه ځینې خبرې نیمګړی پاتې وي کوشش کوو پاینده پروګرامونو کې شاید زخپلې پوښتنې را لرنے کم خو بیا هم ډیر مننه چې تاسو منگ تا وخرا کا ملګری شوی وای. د افغانستان انټرنیشنل دا پرونا او دا موضوع کتا سے غوڑے چے نو رہم و سارا ہے نو ویب سائٹ دا افغانستان انٹرنیشنل چنے پاگے تفصیلی موضوعات چینی پدی موضوع باندے خبرنا لرو ورسر ورسر فیس بک باندے ہم دا شانتے پزل پوری معلومات تا تاس درسو یوٹیوب باندے ہم تاسی کولے شے چے افغانستان انٹرنیشنل و سارا ہے چرت چے شپاوی حال تا بتاس تا خشپ غوڑم چرت چے ورزوی حال تا با تاس تا خورز غوڑم او کولے شے چے دے پروگرام
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می

د پاکستان او هند ترمنځ د تیر کال لند خو خطرناک پوزي کړکیچ نن یو کال پوره شو. هند می د میاشت په شپږمه ومه د اپریشن سندور په نوم د پاکستان دننه بریدونه کړي وو او پاکستان د هغې په ځواب کې د عملیات بنیان المرصوص ته نوم لاندې ځوابي حمله وکړي. سلور ورځې وروسته د امریکا په منځګړتوب اوربند به شو. د کشمیر لانجه، د سیندونو د اوبو تړون او پوځي سیالي لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف مهم ټکی دی. بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن یو ځل بیا دا وکړي چې د افغانستان په خاوره کې داسې ډلې فعال دي چې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو پلانونه جوړوي. هغه وویل کابل باید د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د هر ډول ترهګر فعالیت پر وړاندې صفر زغم ولري او طالبانو ته یې غږ وکړ چې پاکستان ته واضح ضمانت ورکړي. تر اوسه افغان طالبانو د دغو تازه سرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې تل د پاکستان دا ډول تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی د خپل هیواد د دفاع حق لري.

0: سړی مشه زه رحمان بونریم دا سپړنه دا نن خبرونه کې په دې موضوع د ملمنو سره باس کوو او ورسره ورسره با تاسو ته دا هم وایو چې موږ یو رپورت لرو چې د پاکستان افغانستان د پاکستان هندوستان د کړکیچ پاکله په تفصیل شته دی خو د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودھری نن په خبری کانفرنس کې یو وار د افغانستان په اقلا بیا خبرې کړې دي ویلې دي چې په افغانستان کې به عملیات روان بي ختم نه دي هیڅ ګنګسیان د پکار هغه دا هم ویلې دي چې افغانستان کې طالبان چې دي هغه د فتنه الخوارج دي او یو بل او ناشنا داوی هم کړی دا په دغه موجود پروګرام په شروع کې د منصور عباس کوم خلومړې د هند او پاکستان په جنجال درزا صاحبزاده رپورت
1: د سندور عملیات هغه جګړه چې هند کشمیر د پهلګام پیخې د غچ اخیستو تر نامه لاندې پر پاکستان پایل کړه د سرور ورځنی جګړې چې دواړه اټوم لرونکو هیوادونه د اټومي جګړې تر سنډې نږدې کړل نوی ډیلی د سندور پوځي عملیاتو په لړ کې د پاکستان دننه او د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر باندې بریدونه پایل کړه پاکستان د پهلګام پیخې کې لاس لرل رد کړه او د هندي عملیاتو پر وړاندې د بنیان المرسوس عملیات اعلان کړل او د هند تر ولکې لاندې کشمیر او ځینو نورو سیمو کې بریدونه ترسره کړل د دواړو لوریو لخوا یا د جګړه کې دوامدار هوایی او توغندیز بریدونه ترسره شول تر هغه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مئی په لسمه د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د اوربند اعلان وکړ په ورته وخت کې دواړو لوریو ځانونه بریالي وباله د هند او پاکستان ترمنځ د هغې جګړې یو کال پوره شو خو اوس هم هندي چارواکي وایي چې اسلام آباد پر وړاندې د سندور عملیات دوام لري تازه د هند لومړي وزیر نریندر مودي ویلي پوځ یې هغه چا ته مناسب ځواب ورکړ چې بې ګناه هندیانې هدف ګرځولي وو بل خوا بیا د پاکستان د هوایي ځواک مشر ظهیر احمد بابر سیدو د هندي چارواکو د خبرو په غبرګون کې ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک خپل برلاسي او وړتیا ثابته کړه پاکستان ادعا کوي چې د هند څو جنګي الوتکې یې رانسکورې کړي خو هند یوازې د ځینو تلفاتو په منلو بسنه کړې او د شمیر په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي د راپورونو له مخې یاده جګړه کې د پولې دواړو غاړو ته لسګونه پوځیان او ملکي وګړي وژل شوي د شنونکو په باور یاده جګړه کې یو چا ډیره ګټه وکړه آسم منیر هغه جنرال چې فیلډ مارشلۍ رتبه یې ترلاسه کړه او د دندې د اجرا پر مهال د ترسره شوو کړنو نه د ټول عمر لپاره قانوني معافیت یې هم په برخه شو کارپوهان وایي د پاکستان لپاره اصلي ستونزه یوازې له هند سره پوځي تقابل نه دی بلکې هغه بهرني تګلاره ده چې له کلونو راهیسې یې له خپلو ګاونډیانو سره اړیکې ترینګلې کړې دي له هند سره دوامداره شخړې له افغانستان سره د بې باورۍ زیاتېدونکې فضا او د امنیتي سیاستونو دوام اسلام آباد یې لا ډېر سیاسي او اقتصادي فشارونو ته ورټیل وهلی دی شنون کې په دې اندی چې سیمه او سر بل هر وخت اقتصادي ثبات او سیمه ایز اتصال ته اړتیا لري خو د پاکستان دوه ګونی پالیسۍ نه یوازې جنوبی آسیا امنیت ګواښي بلکې د پاکستان دننه هم د بې ثباتۍ خطر زیات کړی دی
0: یو بار بیا سلی مشه خبرونه کې په دغه موضوع بخامخا باس کو چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکۍ سره خو شروع بکو د افغانستان نه لومړی خپلو ملمنو ته بخیر علی وي موږ سره په کراچۍ کې د ایکسپرس ټریبیون ایډیټر او شنونکي نوید حسین ملګری کېږي نوید حسین صاحب تاسې ته د سیمې د چارو شنونکي طاهر خان صاحب تاسې ته او په امریکا کې د سیاسي چارو شنونکي واحد بکری صاحب تاسې درې واړو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علی وي سلی مشه نوید حسین صاحب گڈ ٹو سی یو آفٹر سچ اے لانگ ٹائم ڈیر وقت باز تاثرہ لیدہ کی گی پروگرام کے ڈیر مہربانی دا دا پاکستان اور افغانستان پر جنجال بدا موضوع چدن خو طاہر خان صاحب پر آپ اس کی یو ڈیر مہم پختنہ کھڑے ہوا او آگے باندھے ڈیر ڈیٹیل جواب ویلے دا فورن آفس پہ آگے بم باز کہوں خو بل پریس کانفرنس چے دا پاکستان دا پوز ویان دا لیفٹنٹ جنرل احمد شریف چودھری وک پائی کی ڈیر خبریں اکڑی افغانستان پکلا ہو یہ خبریں پکدا اکڑے چے په افغانستان کې به عملیات روان وي او دا عملیات در اصل د نېشنل اکشن پلان برخه ده نو د سنسب تاسو مونږه خو شډ نو تل وست دي د نېشنل اکشن پلان په کال 2014 کې په 14 اگست په آرمي پبلک سکول د حمله وروسته د پاکستان پارلمان د اجازه ورکړې و په ضرب اعظم نېشنل اکشن پلان پاره کې خو په افغانستان کې د حمله ذکر نشته دی نو آیا مونږ سم نه یو پویا کنه پاکستان څنګه پوز وسوي چې د نېشنل اکشن پلان دی په افغانستان کې دا دې برخه د ځکه حمله کوي د دې معنی سره تاسو څه مطلب اخلي هم دا چې څنګه ویل دي کړه مونږ پوه کای
2: د کې رحمان صاحب خبره ده چې تاسو د نېشنل اکشن پلان نه هغه خبره مونږ وکړو چې هغه په پېښور کې په ای پی ایس اٹیک ته پس چې کوم د پاکستان پارلیمان چې کوم نېشنل اکشن پلان جوړ کړو هغه نه پس روسو هغه کې مزید چې کوم پوائنټس وو هغه شامل کړو خو د هغه نېشنل اکشن پلان چې کوم دا هغه دوه چې دې کمپوننټس وو یو دا هغه چې کوم هغه کائنټیک کمپوننټ وو یو دا هغه نان کائنټیک کمپوننټ وو د کائنټیک کمپوننټ لاندې دا و چې د پاکستان فوج بچ دې هغه با هغه با چې دې لکه د طاقت استعمال چې موږ وایو چې فوجي اپریشنونه چې دې هغه کیږي او هغه موږ وکړه چې کوم پہلا آپریشن پر وزیرستان کے شروع ہو اگے نہ پس چدے بیا یو سیریز آف آپریشن چدے اگا شروع دی اگا دا اس چکم دے دے دی وطوی چدا استحکام پاکستان پا لان دے چدے دا کائنیٹک آپریشن شروع دی ہوتا سو صحیح خبر اکڑا چے آگے کے د پاکستان په سرحد کې دنه چې د کائنټیک آپریشن خبره وا هغه کې د سرحد نه پورې چې د هغه دغه آپریشن خبره نه وا او نان کائنټیک کمپوننت دغه چې کومو هغه کې هغه سیویلین ډومین کې و چې فوج با کم ایریا چې دی هغه به سیکیور کی کائنټیک آپریشن په زور باندې نو بیا با هغه به هولډ کی او بیا با هغه سیویلین کنټرول کې ورکی او بیا سیویلین چې کوم هغه کمپوننت ته هغه په اکشن کې راځي هغه کې بل ډیر بلا خبره وی چې هغه کې موږ وکړه چې بیا پکې ملټری کوډ سم جوړ شو بیا پکې موږ دا وکړه چې مدرسې ریفارم درو ډیر داسې یو لوی سلسله واه تاسو دا خبره بالکل صحیح ده چې د کائنټیک کمپوننت چې کومو هغه صرف پاکستان په حدود کې دنه خو دې سره سره یو خبره بل نور دا وکړه کتا سو ګور پاکستان کنسیسټنٹلی دا افغانستان ته دا خبره کړی دا چې د افغانستان پزمکه باندې آغا د ٹی ٹی پی آغا چې کوم حافظ ګل بہادر او باقی دا سه چې کوم ګوندونه دی ټیررس ګوندونه دی آغا التا اپریټ کوي او صرف پاکستان دا خبره نه کړی تاسو کدا وګور یو ان سینکشن مانیټرنګ کمیټي چې دا غي لیټیسټ رپورٹ وګور اغي دا خبره کړی دا اغینا علاوہ آغا روس لکه روس آغا آغا ملک آغا ملکونو کې یو ملک ته جاغا د طالبانو سره چې دی ډیپلوماټیک کانټیکټس چې دی آغا فارمالایز کړی دی او اغي دا غي فارم منسٹر رپورٹ هم یو راغله دی چې په افغانستان کې دنه 20 نه 25 هزار پورې دهشتګر چې دی یا ملټنٹ چې دی ارسه والے نومور کې چې آغا انت اپریټ کړي او هغه صرف د ٹی ٹی پی نه دی هغه کې حافظ ګل بہادر دی هغه کې ای ٹی آئی ایم هم دی هغه چې په د چین په سنجیانګ کې چې کوم اکټیو دی هغه هم دی بیا چې د ازبکستان اسلامک موومنٹ دی هغه هم ملتا کې دی دغه شان ته تاسو زمونږ دا لیجیټیمیټ سکیورٹی کنسرن ایڈریس کې که تاسو یې نشئ ایڈریس کولی اوبویسلی بیا به موږ خپل اکشن نه او هغې لاندې بیا چې د پاکستان د ماخال دا چې کوم هغوی د کائنیټک کمپوننټ خبره کوي چې هغه په افغانستان کې هغه دا وایي چې بھئی الته کې دا دهشتګرد موجود دي تاسو دا غي خلاف اکشن نه لنه مونږه با
0: نوید سنسب وو پاره باندې زباس کوم او تاسو څنګه ویل ملګری ملتونه د غشان شپږ زره ټي ټي پی وسلوال چې پاکستان ورته فتنه الخوارج وای او دا د وهم لري چې د فتنه هندستان په لمسه پاکستان کې د پاکستانی پوځیانو وینه به وي دا تاسو چې کوم خبر وکړه په دې کې هغه د نورولی نوم واغسته چې نورولی او اس قماش کې لوګي خو دا ټکه ویلو مخکې خو نورولی صاحب مفتی وو محترم وو وزیرستان کې پاتې کېده خو اوس پاکستان پوځ هغه په دې ټکو یادوي دا هم ویل چې یہ ہمارے بچے لگتے ہیں پاغیب ہم باسو کما خو تر خان صاحب ساسی نظروں پر دیکھ لما دا پاکستان چکم دا پوز نانے وینا دا پا دی کی خواہ گڑے کار دا خبر کئی چی عملیات بروان وی اگر دا ہم ویل چی دیو خبریال پر جواب کے چی خبریاتی خود ریشنل پلیئرز رکھے گی اگر دا ایران او دا امریکا اگزامپل یا مثال ورک چی دا ریشنل دی اگر تیول چی دا خو نان ریشنل پلیئرز دی بیا په پاکستان کې دننه د خلکو مثالونه ورکړل چې دا غو سره ظلم او جبر کوي نو دا غو سره اوس خبرې هم نشي کېده معنی دا چې پاکستان د خبرو دروازه په مکمله توګه بند کړې ده په دې باندې موږ پوه کوي کسوم تاسو او نور سیډونکو دا فکر کوي چې خبرې د دې مسلې حل کې دي شي او بل دا چې تاسو په اند باندې دا د نېشنل اکشن پلان لاندې دا د هغه برخه د عملیات تاسو په دې نظر غواړم تاسو دې څنګه وره آیا تاسو په اند باندې دا د غلطۍ سره دا خبره د کړې ده شوري توګه کړې ده کنه دا کوم پټا دا سه پاکستان پارلیمان دې ته اجازه ورکړي د پو نه یو
3: سلام تاسو ته ساسو ډیرو درنو قدرمنو مهمانو ته او کتونکو ته او رضونکو ته ساسو په اتره کې اوسو برخې دي خو یو ته بلار شو اول بلار شو د خبرو دروازه تړل یا بندېدل نو او د سویل شو ځکه چې کله په اکتوبر کې جګړه وشوه په اول ځل نو داسې وګڼئ چې دواړه خیزه هغه چینل چې و هغه خو بس پای ته ورسېد ځکه قطر ترکیې د دواړو ترمنځ اور بند وکړ په دوحه کې او بیا دغه پروسه شروع شوه نو استنبول ته راغله استنبول نه بیا سعودي عرب ته راغله سعودي عرب نه بیا چین ته راغله او ټول بیا هغه رنګې پایلې ورنه کړې چې څنګه به یو توقو کېده ځکه دا هغه هېوادونه دي دا مزګرتوب چې کوي چې دا ډېر د پاکستان او د طالبانو سره ډېر ښه تعلقات او خاړي کې دي هغه پروسې هم تر اوسه چین پروسه ختمه نه ده هغه شته هغه یو پروسه ده هغه یو ملاقات نه و لیکن هغه دویم غونډې ما دا اورېدلې وو چې د چین سفیر اوس کله په کابل کې خلکو سره ملاقاتونه کړي افغان وزیرانو سره هغې غواړي چې د هغې یو بله نیټه دې راشي د راتلونکې غونډې خو بهرحال تر اوسه پورې په هغې باندې اتفاق نه دی شوی نو دا دواړه خیزه دروازه د خبرو خو تړل شوې ده بند او دا بل چینل چې دی سالس والا منځګړتوب هغه هم تر اوسه پورې پایلې نه ورکړي یو خوستا یو خو دا خبره شوه بل تاسو وایئ چې عملیات به روان وي او د پاکستان دا تګلاره ده پالیسي ده چې پاکستان کې تر څو تشدد کېږي حملې کېږي خلک وجل کېږي نو دی جواب به دی په افغانستان کې ورکړي دا اوس یو اعلان شو دا یو اعلان شوی تګلارو پالیسي ده نو دغه ستاسو د دې برخې بل جواب دی د نېشنل اکشن پلان خو نوي صاحب تاسو دا خبره بالکل صحیح ده چې نېشنل اکشن پلان خو هغه وخت کې سره له دې چې په خیبر پختونخوا کې په ډېرو ځایونو کې فوج خپل کنټرول هغه ټینګ کړی وو او 2014 کې بیا په شمالي وزیرستان کې چې دا ټول جمع شو نو هلته اخري اپریشن په جون کې شروع شو هغه دغه شو لیکن مشکلات مسله په پاکستان کې موجود ده پیچلې شوې ده اوس هم حملې کیږي ډېر کیږي لیکن چونکه پاکستان کې په میډیا پر رسنیو باندې اوس بندیزونه دي ډېر شیان مخې ته نه راځي نو پاکستان زمانه زداره چې ممکن ده پاکستان په سوچ کې لږ بدلون راغلی وي پاکستان دا سوچ کې چې دلته حالات بدل نه دي نو لہذا طالبانو سره اوس دې خبرې نه کوي
0: اتر خان صاحب دا دغه چې د احمد شریف چودوی صاحب خبرو باندې خو زه بل نورم باس کوم خو تاسو نه بل پښتنم کوم هغه خو البته دا وکړه خبري اعلان دی ویل چې زمنګ د اپریشن په افغانستان کې شروع کېدون وروسته په پاکستان کې میجر اټیکس کم شوې دي دا وی وکړه او دا هم ویل چې الته طالبانو چې کم اکټیویټیز یې غم کم شوې دي او ورسره ورسره دا هم ویل چې طالبان کو چل ول کوي هغه سره کې غړې د وخت نمو سره غړیال دي مخکل غړیال په دیوال چې دا راجوړن شي وي دغه ته وی لکه مانادار شي موږ سره زیات وخت یا موږ سره زیات وسایل دي که په علامتي توګه واخلو. خو درخواست یم تاسو نن په دې موضوع باندې یو ډېر بنیادی پوښتنه کړې وه او تاسو ول چې ګوره لارې بندې دي مریضانو خبره مو پکې کړې وه. تاسو په پوښتنه کې د طالب علمانو ذکر شوی او تاسو په خبره کې دواړو خواو ته د تکلیفونو ذکر شوی وو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تاسو بیا جواب هم درکه. خو هغه یو ټکی چې آخر کې ویلو چې ان تمام مسائل کا حل واضح ضمانت ہے. مانا تاسو د دې داخله چې پاکستان اوس په وزهمه حکومت دواړه تر څو پورې طالبانو لیکلي ضمانت نه ورکړي په پاکستان لارې بهمندې وي کاروبارونه تاوان کیږي کیږي با طالب علمانو نشتل ناروغانو نشتل عملیات به روان وي. د دې معنی دار طاهر خان صاحب کړه تاسو په منځ کې بل کوم لیکا یا سرک وینې چې تاسو کوم امکان شته ګوره
3: پاکستان هم دا تاسو چې څوک یاد وي د بهرنیو چارو د وزارت ویا او فکري سب نو معافي وګورو چې فکري سب انتظار کوي او د مشرم دی او مهربان انسان دی لیکن لیک بخیر محمد نصور سوسانی وخت نور وړو. پاکستان تل دا خبره کی چې طالب سره دشمنی دا لیکن افغان اولس سره دشمنی نشته. دا پاکستان رسمي دریز دی لیکن کومه وګورو نو دا اتم په یو لسم د مئی با د لارو د بندیدو اتم میاش پوره شي ویزی بند دي او لارې بند دي تجارت بند دي ترانزیت بند دي او موږ دا اورو چې کم یو اوچی هیواد وی له لا کنټری وی نو هغه ترانزیت قانوني نړیوال قوانین داري چې تاغه نشي بندولې دا پاکستان بندي کړلي. دلته ګوره پرون د لاور نه درې افغان د ګوند راغلی اسلام آباد ته هغه دلته ونیول شو ټیک شو. زه اوس چا سره ملاقات تللی وم او ما ته دلته وویل شو چې یو افغان جینې چې هغې سره ویزه وه دوه میاشتې پکې وخت و هغه سره د مور د دې افلې ونه راکې نه هغه ونیول شو هغې اوس بیا ها خو شو خبره وچاو لیکن هغې پاکستان پرېښودو لاړل. سکالرشپ چې پاکستان ته له بورسونه ورکوي موږ اکثر دلته د افغان طالبانو اتحادیې تنظیمونه دي هغې نه موږ وورو. نو مسله چې ستا مشکل طالب سره دی نو ستا عام افغان سره ستا دا رویه ولې ده؟ عام افغان خو د دې جنگ برخه نه ده. اخو ممکن ده چې طالب دغه پالیسیو سره مغه اتفاق نه لري نو لهذا دا او دا ګوره پاکستان جرنلستان تقریبا اورید ته چې په اسلام آباد کې اسلام آباد کې ناغه جنرال داغه چې پسونه لوی چوکو باندې پاتې شوی دی په پاکستان کې به ګومان نه کوم چې دوه فوجانو پاتې شوی چې د ایسای چیف د ملټری انټیلیجنسي او چې کوم د لوی درستیزانو کمیټه د چیرمن جاجی په خپل کمیټه چې پاکستان کې ورته اوس خنښته خو مخکې به دا هغه پاتې او هغه دا خبره مو کړه چې دا مته پالیسو سره اختلاف هغه ټیک دا اوس ریټایر دی هغه تکاوت شوی دی لیکن دا خلک خو یو مازی لري په دې شرم پوهیږي حساسیتونو باندې پوهیږي
0: مختصر تاسو ګویا امکان نه بینئ د حکومت پوز دواړه په دې موضوع باندې یو دی چې خبرې اترې او دا کیسه ختمه ده او ضمانت غواړي او ضمانت طالبان نه ورکوي داسې ده.
3: پاکستان چې زم دلته اسلام آباد کې ګورم اورم ګمان نه کوم چې پاکستان افغان طالب سره نور وخت دی ول غواړي نور څه لیدل غواړي دا لکه ما د
0: افغان طالب سره وخت نه تیر غواړي نو فکر سب چا سره تیاری کړی د وخت رول لپاره تاسو خو واشنگتن کې او دا سه منګه معلومات هم درو چې ځنی خلکو سره په ترکیه کې ځنی خبريالان د پاکستان ته دیوال ته ملاقاتونه شو بیا ځنی

0: په نړۍ سره زما خپل عقیده دا ده چې تروریزم افراطیت چې تاسو انتها پسندي ورته وایست انتها پسندي دا په سیمه کې یو ګډ مشکل دی. دا هم په افغانستان کې موجود دی، هم په پاکستان کې موجود دی، هم په هند کې موجود دی، هم په کشمیر کې موجود دی، او دا د کلونو کلونو څخه دی، د لسیزو لسیزو څخه دغه د انتها پسندۍ ستونزه دلته موجوده ده. مګر د دغه ځای حکومتونه د دې څخه سوء استفاده کوي، ابیوزوي یې دغه مسله، او هغه خپل مسؤلیتونه چې د دوی په غاړه دي چې دوی باید خپل امنیت وساتي، دوی باید خپلو خلکو سره تفاهم وکړي، او هغه نه کوي، بلکې کوشش کوي چې د دغه مسلې د دې مشکل بار او بوج پر بل چا واچوي، بل سړی ملامت کړي. هغه چې موږ تاسو ورته وایي د کلچر آف دینایل یا د انکار کلتور حاکم شوی دی په پاکستان کې، وزه فکر کوم چې دا شی تر ټولو ډیر حاکم شوی دی. او د دې یو علت دا دی چې پاکستان دوه شی اوس ویني. یو دا دی چې افغانستان په اوس وخت کې منزوي دی، آیسولیټ دی، بدنامه دی، او پاکستان غواړي د دغه څخه استفاده وکړي. بل د بل شی بل علت دا دی چې پاکستان په واشنگټن کې یارو اشنا ډیر زیات لري، ټرمپ د پاکستان یار سوی دی، انډیوال سوی دی، او پاکستان غواړي د دغه څخه هم استفاده وکړي. مګر دا چې د تروریزم مسله وي، د انتها پسندي مسله وي، اوس په 2000 کې، په 2010 کې، شل کې عموما پاکستان په دې متهم و. بن لادن هلته پیدا سو، شیخ خالد هلته پیدا سو، رمزي یوسف هلته پیدا سو، یعنی ډېر نور ډلې دي، او پخپله دغه نور د پاکستان ډلې چې د هند پر خلاف باندې جنګېږي، دغه ډلې هم هلته موجودې دي. مګر د پاکستان زه فکر کوم دغه سیاست ناکامه دی، او دغه پالیسي چې اوس غوره کړې ده د افغانستان او هند په ارتباط، زه فکر کوم چې دا سطحي ده، دغه سوپرفیشل ده، او دا مشکل نه حلوي. پاکستان په دې شک نه سته، یعنی موږ تاسو په واشنگټن کې تر ډېره حده پورې په دې پوهېږو چې د پاکستان ستوري په واشنگټن کې اوس ځلیږي. پاکستان په واشنگټن کې لابی لري، په سپینه ماڼۍ کې لابی لري، خلک لري، مګر پاکستان نس کولای چې خپل گاوند په چم گاوند کې هغه مشکلات چې موجود دي د پر هغه باندې سترګې پټې کړي. پاکستان که غواړي چې د یو ښه منځګړي، د یو ډېر دغه قدرت، د یو سوله ساتونکي، سوله غوښتونکي قدرت په حیث تبارز وکړي، بهتره دا ده چې اول په خپل ځان کې هغه مشکلات چې موجود دي هغه فیصله کړي، او دوهم د خپلو ګاونډیانو سره چې ځینې مشکلات یې هغه په تفاهم دغه کې فیصله کړي. زه فکر کوم دغه پالیسي چې اوس په پاکستان غوره کړې ده، چې هم د افغانستان سره ځان په یو کلاش کې ځان په لانجه کې اچول دي، او هم د هند سره ځان په لانجه کې اچول دي، دا د پاکستان د آیندې لپاره، د پاکستان مستقبل لپاره په ګټه نه. بلې سه مهرباني
1: وکړئ. فګریسیب د وایټ هاوس کې د ناست زړه پالی سوچ لرونکي صدر ټرمپ د انډیوالۍ په هکله تاسو خبرې وکړه، خو تاسو دغه د انډیوالۍ نه خبر یې چې خو انډیوالان روزانه بدلی را بدلی. په وروستیو کې دلته تیر کال چې کوم غټه غونډه کړې زه پکې ناستو، منو د جارجیا پرایم منسټر هم پکې وو، او جارجیا میلونی هم پکې وه چې هغه د یورپ د یو هیواد پرایم منسټر ده، او دا ډېر ښه انډیوالان لیدل کېدل. خو اوس د یو بل سخت دښمنان دي، انتر دی د ویټیکن پوپ چې دی کله چې هغه موټاکل شو امریکایانو د پی سلیبریشن کړی، خو اوس ورته دی وایي چې هغه غیر معقول سړی دی. پاکستان سره انډیوالۍ ده، د پانډیوالۍ باندې ډېر اعتبار بارل خلک، د پانډیوالۍ کې خلک احتیاط کوي. طاهر خان صاحب یو خبره کړې وه، زه اوس پوښتنه کوم د نوید حسین صاحب نه، چې لارې بندې دي، خو طاهر خان صاحب پرون ما ته حافظ حمدالله صاحب ویل چې لارې د ولس لپاره بندې دي، د سمګلرانو لپاره نه دي بندې. ان تر دې هغه زه چې چیلنج کړم حافظ حمدالله صاحب چې ته راشه زر ته خیمه چې کوم قسم قاچاق کیږي، هغه ویل چې د چا په سوري کې کیږي. نو دا یو بل سوال دی. محترم نوید حسین صاحب، پاکستان د ترګرې خلاف جګړه کې له وزیرستان تر باجوړه تر بنیرا تر کشلاغا او هغه تر سلیمان

0: تر غرونو پورې شل کاله مختلف عملیات وکړل. تاسو ټول ته موږ نمونه یاد دي، ضرب عزف، رد الفساد، او درغلم، درم وړ، بیا درغلم وغیرہ وغیرہ. خو اوس هم په پاکستان کې تاسو موږ رپورٹ کوو چې ترهګر او ترهګری موجود ده. په وروستیو کې خو ماته د جنوبي ضلعو نه ځینې مشرانو ویل چې هلته د طالبانو راز دی، دومره ښکار موجود دی. نو که شل کاله کې پاکستان د عملیاتو د لارې، د جیټ جازونو، د ټینکونو، د پوز د دستو د لارې په پاکستان کې ترهګري ختم نه کړه، نو دې امکان څه دی چې پاکستان او افغانستان کې د کله ناکله د حملو د لارې طالبان ختم کیو، پاکستان به په امن پاتې شي؟ دوی ته پاکستان سوچ کړی دی، تاسو فکر کوئ دا یو قوي سټریټجی دی د پاکستان د خپل گاونډي سره په مستقبل کې دی مثبت اثرات ونه؟
1: مولا رحمان صاحب، اوور آل زه پرسنلی چې خپل خبره وکم، زه دې سټریټجی بالکل خلاف هم چې دا کم دې وخت کې پاکستان چې کم سختی جوړه کړې دا طالبان رجیم خلاف، او څنګه چې هلته هغې یو نیو نارمل سیټ کوي چې هلته ځي او هلته بمباری کوي او هلته چې دی ملٹری ایکشن چې دی هغه کوي. ګوره دا نیو نارمل سیټ کول پاکستان لپاره، خپل ځان لپاره څومره خطرناکه خبره ده. ولې چې پاکستان خدا وایي چې مونږ عام پولیس هلته نه ټارګیټ کوو، مونږ چې دی هلته د ٹی ٹی پی داغی ٹھیکانے ٹارگٹ کو نو سنگا چے دا پورتا سو یو پریسیڈنٹ سیٹ کا وچ بیا سوالا انڈیا چے دا خبر کئی چے بنگا کو پا پاکستان کے سنگا تیر کال پا پوم پا دے میاش کے اگی انڈیا طرف دا بھی نشیو چے بنگا کو التا د دهشتگردانو او د چکم ملیټنسی د غی ټکانی مونږ وشتي، مونږ عام خلک علوم وشتي. نو زما خیال دی دا سټریټجی اوور آل دا ټیک نه ده، دا صرف د طاقت دی وخت کې چې څنګه زموږ بل میلمه خبره وکړه چې ساسو ډیپلوماټیک ریلیشن شپ دی وخت کې، دنیا ساسو آواز اوري دی وخت کې، ٹرمپ ساسو مرګر دی. نو تاسو چې دی صرف او صرف د طاقت د لارې خبره کوي، نو گاونډي سره د طاقت په لارې خبره نه کیږي. او دغه طالبان نن خو مونږه هغه خبره وکړو چې یو سټریټجی و، دا سټریټجی مونږه دا طالبان څوک دا هغه وخت کې به مونږه خبره کوله چې دا که تحریک طالبان پاکستان دی که تحریک طالبان افغانستان دی، دا د یوې سکې دوه اړخه دي. دا خو یو خلق دی، یو دغه چې مفتی نور علی محسود چې دا هغه سړی چې هغه د عبدالله په لاس باندې بیعت کړی، نو دا خو یو خلق و. تاسو او دا مونږه کته چې امریکا دلته نه وته د افغانستان نه، هغه وخت کې د پاکستان د آی ایس آی مشر چې دی هغه دا خبره کړې وه چې اوس مار سر ټیک شي. نو د دې مطلب دا وه ساسو سټریټجی بالکل غلطه وه. تاسو دا وی چې افغانستان کې کم طالب دی هغه زموږ سټریټجیک ایسټ دی، او دا طالب چې دی هغه هغه جدا دی. نو هغه هغه طالب چې بیا هلته په حکومت کې راغی، زما یاد دی چې هغه وخت کې نیشنل سیکورټی ایڈوائزر چې کوم محمود یوسف، هغه سره مونږ دلته په گورنر هاوس کې خبرې کړې وې، او ما هغه سره دا خبره وکړه ولې چې طالبان په افغانستان کې راغلل، نو پاکستان کې حملې زیاتې شوې. نو ما هغه سره دا خبره اوچته کړه، نو هغه ما ته وی چې میکسیمم زه دوه میاشتې نورې دا ګوره، او دوه میاشتو کې به دا سچویشن چې دی هغه ټیک شي. نو د دې مطلب دا و چې زمونږ سټریټجي دا وه چې دا زمونږ ایسټ دی، او دا چې هلته په اقتدار کې راشي نو زمونږ مسایل به حل شي. هغه ونه شو. نو اوس په کار خدا و چې تاسو ډیپلوماټیک پریشر واچوئ، طالب سره به ته جګړه څنګه کوي، او گاونډي سره به ته جګړه څنګه کوي. هغه گاونډي لکه د پاکستان اوور آل تاسو ته وګورئ، دغه دواړو غاړو ته، یو غاړې ته انډیا دا دومره لوی بارډر دی، هلته یو دشمن ناست دی، او بلې غاړې ته افغانستان دی دومره لوی بارډر دی، او تا هلته هم چې دی ته دشمن. نو نن خو ته دا کولی شې چې بھائی تا سره امریکا مرسته کوي، تا سره ٹرمپ ملګری دی، او ته دا اوکې چې بھائی ته د طاقت د لارې هلته طالب باندې چې دی بمبار وکې، هلته چې دی آگا اگی هلته خلق ہوئی نی هلته بمباری وکې. خو دا افغانان ته ان دی پروسیس ته انٹاگونائز کې پورا افغان اولس، پورا پاپولیشن افغان اولس کو بدا نه ګوري چې څه ټارګیټ شو. دا بغوري چې به تاسو دا وی د سوورنټی وایلیشن کوي تاسو دا وی دا وی د ملک ایئر سپیس وایلیشن کوي او تاسو ځای انته چې ده چې ده بمبار کوي نو اوور اول زدې سټریټیجی سره بالکل د خپل ګمان دا چې دا سټریټیجی ټیک نه ده ډیپلوماټیکلی په کار او چې تاسو د افغانستان باقی چکر نیبرزی اغیزان سره انوالو کیا اور ڈپلومیٹیکلی لاشے
0: بل طرف تھا بل طرف دغه ته بیا هم را ګرځا
1: په پاکستان کې امن راوسته شو چې دومره اپریشنونه تاسو څنګه وو چې دوه درته اپریشنونه وشو د دې هل کائنټیک اپروچ نه نان کائنټیک اپروچ چې هغه کې تاسو
0: مرگلا پختونخوا خیبر پنم باندھے اسٹریٹجک مرکز کی یو غونډه کې د ویناوال په توګه موجود وو او په هغه غونډه کې د پاکستان د پوز یو ډیر لوړ رتبه او ډیر معقول فکر لرونکي جنرال احسان صاحب هم وو سور جنرال وو هغه دا خبر وکړه چې پاکستان چې کومه تګلاره دا وخت پلی افغانان بدا څنګه هیر کی هغه اگزیکټ کې دا و چې افغانانو کا قومی حافظه بڑا مضبوط ہے ان کو 50 سال اور 100 سال بعد بھی یہ بات یاد رہے گی وہ پاکستان پوز تو سکم دا مشورہ ور کئی آگا کہ اکثر منصر چھ پروگرامون کی راضی آگا ددی مخالفت کی خود جنرل چودھری شریف خودن بیر پا زلورتیا سر ترسا حد پوری دا غرور پا لہجہ کے خبریں کولے تر خان صاحب دل تو پا امریکہ کی یو ون ڈوا دوک درے کالا مخ کے دا عمران خان او د پوز چې کله دښمنی راغله نو دا غونډي انټلیکچوال سیو ټول پکې ناسو نه پکې پاکستانیان هم ناسو چې وات وینټ رانګ د عمران خان او د پوز سرمنځ دا نو ما په تویل چې تقیس په کې مونږ مول نه دا سرخط غلط دی دا سی په ملک لوي چې هاو کم نواز شریف په پوز روغه څنګه وشو دا سی په ملک لوي خو مونږ ټول ته معلومه ده دا د پاکستان او د طالبانو افغان طالبانو دا دومره خوږه دوستی یارانه د شل کالو یا دیرشو کالو د امین انډی والی نظریاتی توګه باندې اوس هم کوئی اختلاف نظری د دوی ترمنځ موږ اکثر دا پښتنه کوچی دا څه جنجال وشه څه چرته لوب خراب شو چې دی بل دښمنان شو افغان طالبان د پاکستان واقعي دښمنان شوی دي طارق خان صاحب
2: افغان طالبان خو نه البته پاکستان ته ډېر خفه دی او پاکستان کې چې کله په کابل کې طالبان کنټرول ترلاسه کړ نو دلته خو یو اطمینان وو لیکن چې دلته هم جګړه ختمه شي خو اطمینان سره سره تشویش مو او لږ یادونه مشوه د پاکستان د استخباراتو د ادارې د پخوانی مشر مخکې به موږ بحث کړی دی هغه چې کابل ته ته په هغه کې هم دا یو پکې دا موضوع مهم وو افغان طالبان حکومت جوڑے خبر کی اور ریاست کیا سوچو عمران خان حکومت کے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید دے خلق سرا نو معاملہ والے خراب اشوا تاسو آئے زکا خراب اشوا چھ پدی شل کرنا جگڑا کے ہوم دلتے اعتمادی پاتے شروع پد اعتمادی سنگا پاکستان طالبانو دا سوچ خو کله مری لکه تاسو په خبرو کې طالبانو افغانان خو شي نه ری نو افغانانو ته طالبانو ته یاد دي چې دا غي تیر حکومت چې رنګ شوی امریکانو را پر زولیو نو هغه د پاکستان په کې همکاري و پاکستان ډې ور کړې او پرویز مشرف اروی سره په ائتلاف کې په اتحاد کې شامل شو هغه وخت د دغه هغه خلک نه ری بیا وروسته ډیر واقعات ملا ضعیف ور کول ملا عبید اللہ دغه دفاع وزیر په حیدرآباد په جیل کې مړ کېدل او دغه رنګې نورم ډېرې پیښې دي ډېرې پیښې شوې دي متسمه غاجان په کراچۍ کې وشتل کېدل ده هغه خو لږه هغه وخت بله موضوع وه او استاد یاسر تر اوسه پورې دغه دا پته نه لګي چې هغه ژوندی دی مړ دی چرته چرته نه دی نورم ډېر زیات داسې واقعات وو چې یو بد اعتمادي وه او تاسو وګورئ اوس چې کله نوي کتابونه راځي او طالبان یې لیکي ځکه طالبان اوس کنټرول دی نو پاره کې د دې شان کو ته هر تاسو د سراو دین حق باندې روز دل ته وجه شو په بارکو کې نو چې کوم کتاب لیکل شوی دی په خالد زدران د طالبانو چې کوم د کابل د پولیسو کې مویان دي هغه کې چې دغه برخه ته وګوري نو هغه هم په کلک غوندې داسې هغه اشاره کوي. نو یو بد اعتمادي دغه موده کې هو نور هم ډېرې خبرې دي خو بیا موضوع ډېر زیاته بل طرف ته راغلی شي. خو چې کله بیا واک طالبان
0: سمه ده
2: طالبان چې واک راغلل نو هغه د مخکې نه هغه ذهن کې هغه یو بشي وو. خو ګوره افغان طالبانو ټول دا دی چې هغوی اوس یوه ډله نه ده چې کله هغوی مخته په لګه یو فشار به وګورو دبا هغه اوس وایي چې موږ دنیا سره موږ تعامل کرو تعامل لرو د موږ سفارتخانې خلاصې دي امریکا هغوی سره د خبرو پخوا په قطر کې خبرې کېدې بیا طالبانو وایي چې موږ خبرې آینده کړو خو څوک کابل ته راځي خو بس راځي دی اوس امریکایان هلته کابل ته بندیان بل ټول لحاظه طالبان وایي چې ما سره معامله کوي نو ما سره به په یو مساوي شیان حکومت باندې یا په ریاست باندې هغه باندې خبرې کوي. او پاکستان ظاهر خبره ده پاکستان کې تشویش بالکل جائز دی پاکستان کې تشدد زیات شوی دی پاکستان ډېر امنیتي مسلې دي پاکستان اوس هم افغان طالبانو ته ګوري چې د دې په مسله حل کې ستاسو یو رول دی او تاسو خو یاد چې طالبان او پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ ولې خبرې نه وکړي په 2020 کال کې عمران خان په خپل تایید نه کړه بیا تر جولای پورې یعنی حتی چې دا عمران خان حکومت په پیل کې ختم شو د جولای پورې خبرې بیا روانې وې. نو لہذا پاکستان اوس هم دا وایي چې د هغې په هغې باندې اثر دی که افغان طالبان وغواړي پاکستاني طالبان نور سوالې ډلې هغې منع کولی شي.
0: طالبانو باندې خو ډېر خلکو تر خاص تاسو پوهیږئ اثر دی پېښور کې واکمن چې کوم دی دا وخت هغه هم دا فکر کوي او د هغو په سره چې کوم اډوایزر دی هغه هم داسې وایي چې وی کین ډو دیټ. په خپل یو پاکستاني جنرال ماته وویل شي که دا خبره ماته پرېښودل شي بلکې جنرال هم نه میجر دی نو زه هم حل کولی شم. خو بهرحال د پاکستان سټریټجي بدله ده. دا تاسو ماته یاد دي تر خان صاحب کال 2020 نه وروسته د اګست نه وروسته څو ځله کابل ته لاړی او بیا په تورخم کې یو پېښه شي او هغه وخت ماته ویلي چې اوس د افغان طالبان او د پخوا پرنګ نه دي چې د پاکستان د خواهش او مرزي مطابق کار وکړي. یو ټکي ماته یاد دی تاسو ویلو چې په افغانانو په هغه باندې شک دی د پاکستان د ملګرتیا نو هغه په افغانانو کې خپل محبوبیت تیری دا هم د هغو یو نظر کې یو ټکي وو په هغه وخت کې. او دا پښتنه نظر لرم د فکري صاحب نه فکري صاحب دا د ځینی افغانانو خیال البته دا دی موږ خو ټولې پښتنې چې وکړې د ټولو میلمنو نه هغه د دې جګړې په ریشنل او د پاکستان په تګلاره باندې وي. خو ځینی افغانان داسې فکر کوي چې دا د دروغو جنگ دی دا رښتیا جنگ نه دی دا در اصل د طالبانو په افغانانو کې د محبوبیت سیوا کولو لپاره دا کار کیږي او دا ټول چل ول دی. او نن که څه هم هغه خبره دا مان نه لري خو احمد شریف چودھری خو ویل چې هماره بچے لگتے ہیں په پښتو کې په پېښور کې کدام مجباړو داسې وچې ته زما زوی لګي. خو په افغانستان کې جواړو د تمه بجاد امنو په شان دي خو بارل جواړ نه بوړو او هغه د خبر پدی معنی کول چې زمو سر چل ول کینم په چل ول د دې پلاران یو پدی کې. نو تاسو مو پوه چې د هغه افغانانو دا شک ولې دي چې دا جنگ رښتیا نه دی دا غپ دی او دا د طالبانو په افغانانو کې د محبوبیت سیوا کول لپاره پاکستان دا کار کوي. فکری صاحب دا پښتنه مخکیم شوې ده خو ځنه بیا غوړم تاسو مو پوه
3: بولی رئیس صاحب یو خبره ده چې پاکستان تروسه پورې د طالبانو مشران نه دي په نشه کړي. پاکستان لاړې د امید سنټر چې هغه یو ریهابلیټیشن سنټر و هغه بمباری کړي چې هغه زنه پوهېږم چې هغه د امید سنټر او د ټي ټي پي ترمنځ څه ارتباط موجود دی که چیرې د ټوله د امید سنټر محو هم سي نه پوپه نه سي بیا هم د پر ټي ټي پي
0: احمد شریف ویل او بخی فکري صاحب احمد شریف وبخل ماغه مرکې ورې دي. فکر کوم جیو نیوز کې خبریال دی وتل خبریال مشهور حامد میر هغه ته دا پوښتنه کړو هغه ورته ویل چې دغلته چونکه د سټراتیجیک سنټر وو ډرون چې کوم په پاکستان ته دی رالوزول هغه تیارې دل دغه شانت نور تر هغه دي ساتلی وو. او ما ته یاد دي کزه درې کاله مخکې په دغه کې وم په اسرائیلو کې مې کوریج کوو د جنگ نو هغه وخت به د اسرائیل آی ډی ایف هم داسې ویل چې دوی دا قسم مرکزونه سکولونه مکتبونه استالونه چې دي د شیمن شیل په توګه کاروي. احمد شریف چودھری کټ مټ دا خبره کړې و چې دا خدای د شیل په توګه کاروي در اصل دغلته ترهګر او ترهګر مواد ساتلو زکه مدازه وشته. فکری صاحب
3: ګوره بنیرای صاحب، هم امنستی انټرنیشنل، هم نیویارک ټایمز او هم وال ستریت ژورنال چې د امریکا دوه مهم اخبارونه دي، دغه درو واړو چې هلته هغه ځای ته ورغلي وو، هغه ځای لیدلی وو او ټولو دغه درو واړو ویلي وو چې دا ملکي ځای دی، یو شفاخانه وه یا مرسه روغتونو ته وایو ریهابلیټیشن سنټر وو. بله خبره دا ده چې په کونړ کې د پوهنتون بمباري کول د ټي ټي پي سره څه فایده رسوي، مګر پاکستان بیا هم وایم پاکستان تر اوسه پورې نه د هیبت الله دفتر ویشتلی دی، نه د سراج حقانی دفتر ویشتلی دی، نه د متقی دفتر ویشتلی دی، او که چیرې واقعا هم افغانستان د ټي ټي پي سره کومک کوي، باید د افغانستان یو اداره وي، یو وزارت وي چې د دوی سره کومک کوي. هغه وزارت کوم یو دی؟ هغه څوک دی چې د ټي ټي پي سره کومک کوي؟ ولې پاکستان دغه مشخصوي نه، ولې په ګوته کوي نه چې دغه مشخصا دغه کس دی، دغه وزارت دی، استخبارات دی، داخله وزارت دی، سراج حقانی دی، څوک دی؟ مګر پاکستان د هغوی سره کار نه لري. پاکستان یا سکول بمباروي، یا کلی بمباروي، یا ریهابلیټیشن سنټر بمباروي.
0: تاسو هم ګوندې داسې وایي د دې خبرو په دلیل نه ستاسو مطلب دا چې تاسو هم فکر کوئ دا حقیقي جنگ یا جنجال نه دی، تاسو هم داسې ویل غواړئ؟
3: زما کده دا د بنی رئیس صاحب چې دواړه خواوې هم طالبان او هم پاکستان د دې څخه استفاده کوي، سو استفاده کوي. پاکستان د خپلو ناکامیو، د خپلو بې کفایتیو او انکمپیټنس ملامتي پر افغانستان باندې اچوي، او افغانان طالبان، یعنی مطلب مې طالبان دي، طالبان ځان د نیشنلیزم په جامه کې پیچي، او افغانانو ته ځان نیشنلیست کوي، او افغانانو ته دا وایي چې هغه خبرې چې تاسو کولې چې موږ د پاکستان سره نږدې علایق لرو نه لرو، بلکې پاکستان هم زموږ دښمن دی، موږ هغه ستوي. زه فکر کوم چې دغه جنگ د دواړو خواوو په ګټه دی، او زما خپل عقیده دا ده چې ښایي دواړه خواوې د پردې شاته د دغه جنگ د داسې جنگ چې ډېر نو بیخي ډېر تر کنټرول ونه وځي، تر کنټرول د خلکو خبره هغه اوبه غوندې ویشوي چې نه بیخي ویشیږي او نه بیخي سړی شي. دا شرګرمه چې ورته وایو هغسې وساتي. او زه فکر کوم چې اوس چې هم د پاکستان وایي سرګندون د سړی ګوري، پاکستان غواړي دا اوبه هغه شرګرمه دغسې لږ ګرمې وساتي.
0: سمه ده. پاتې لس دقیقې به د هند او پاکستان په موضوع بحث وکړو. البته نن د پاکستان د پوځ ویان یو بل ټکی هم وویلو چې اکثر د پاکستان د پوځ په هکله په پاکستان کې دننه ځینې ملتپال ګوندونه او ځینې مزاحمتي تحریکونه اکثره کاروي چې د پاکستان اقتصاد اصل د جنگ اقتصاد دی، ځکه یې جنگونه ژوندي ساتلي دي. نن د پاکستان پوځ ویان هم دغه شان وویل چې ترهګري د طالبانو اقتصاد دی. That was very strange. پرلمړي ځل باندې هغه داسې وویل. بهرحال زه به اوس راشم د هند او د پاکستان جنجال ته. سندور کامیابو کا بنیان المرسوس کامیابو، دا موضوع زموږ نه ده. محترم نبید حسین صاحب، سندور ځکه شو چې پاکستان کې هند فکر کوو چې هغه تنظیمونه ډلې چې په هندوستان کې ترهګري کوي هغه په نښه کړنه، او پاکستان د هغې ځواب ورکړو. نن پاکستان ویل چې دی دا جنګ وګټو او نن یې سلیبریټ کوو. او غټ جنجالونه د پاکستان او د هندوستان ترمنځ یو شمېر نور دي، د سرحد مسله ده، د اوبو مسله ده، د پوځي سیالیو مسله ده، دغه څومره موجود دي اوس هم، او اوس هم د جنگ د دواړو هیوادونو ترمنځ د خطر امکانات په دې بنیاد باندې تاسو فکر کوئ چې موجود دی؟ دا د سلیبریشن ګټلو او بیلات په خبرې نه به وړو. خیر دی
1: سرحد خبره وکړه یا نور خبره، زما خیال دی ټولو نه لوی او مهمه خبره د پاکستان او هند په منځ کې چې دا هغه کشمیر دی، لکه که تاسو وګورئ دا څومره چې هغه شوي دي، څومره مسایل چې شوي دي د هند او پاکستان په منځ کې راغلي دي، هغه د کشمیر په وجه باندې راغلي. دا لکه د پیرګام کې په کشمیر کې چې کوم تیر کال هلته یو اٹیک وشو، او هغې باندې د هغې په جواب کې بیا هند چې دی هغه په پاکستان کې کاروائی وکړه، او هغې بیا ریټیلیشن کې پاکستان چې دی دا آپریشن بنیاد مرسوس لانچ کړو. خدای دې کې یو خبره زه کوم چې دې کې شک نشته چې پاکستان په ماضی کې داسې کشمیری چې کوم ګوندونه وو کوم هغه ګروپونه وو هغې ته سپورټ چې دی ورکو او هغې هلته په کشمیر کې چې دی د پاکستان په مطابق هغې د آزادۍ جنگ هلته چې دی هغې هغه کو او د پاکستان ډیپلوماټیک پالیسی هم دغه سټیټډ پالیسی هم دا وه چې پاکستان به هر قسمه مټیریل ډیپلوماټیک پولیټیکل ټول سپورټ به چې دی کشمیر د کشمیری خلکو له ورکوي اوس خبره دا ده چې هغه خو مونږ وکتل چې بیا چې کله مشرف راغی او سن 2000 کې اسپیشلی د 9/11 اٹیکس نه پس چې دی هغه پاکستان دلته هغه کشمیری ګروپونو باندې چې دی کریک ډاؤن وکړ مونږ کتل هغه وخت کې به مظفر آباد کې هغه د هغې دفتر به هغه ځای کې وی خو هغې نه پس هغه او اسپیشلی بیا د ایف اے ٹی ایف په وجه باندې چې دی د ٹیرر فائنینسنگ او دا سیزونه چې منځ کې راغلل نو بیا پاکستان خپله پالیسی چینج کړه خو دې سره سره یو بله خبره دا هم ده چې پاکستان د هند په مقابله کې یو وړوکی طاقت دی ګلوبل فائر پاور انڈیکس باندې وګورئ نو هغه هند چې دی هغه د څلورم نمبر لوی فوج دی او پاکستان چې دی هغه لسم یو لسم نمبر باندې راځي نو په کنونشنل وارفیئر کې په نیومیریکل سټرینتھ باندې خو پاکستان د هغې مقابله هغه شانتې نه شو کولی نو هغه دې ګوندونو دغه شانتې چې کوم نان سټیټ ایکټر به ورته ووایو دې ګوندونو په د غریب زور باندې باغ دا جګړه کوله خو دې سره سره امپورټنټ خبره دا ده چې هند هم چې دی پاکستان کې دا دهشتګردي چې دا ایز این انسټرومنٹ یوز کړی دی ویپنائز کړی دی پولیټیکل آبجیکټیو دپاره او ډیپلوماټیک آبجیکټیو دپاره دا دین اما کې تاسو وګورئ چلتی سنپورا واقعیا شو 2000 کې 2001 کې چې کله هغه وخت کې د امریکای صدر بل کلینټن چې دی راته انډیا ته نو هغه په کشمیر کې چلتی سنپورا کې چې دی سیکان وشته وو زما خیال نه 2000 سیکان وشته وو او لیټر آن هغه ثابته شو چې کلینټن زما خیال نه خپل کتاب په یاد اخلي نو چې هغه
0: نبی دوسن سیب تاسو خبره مختصر کړئ زپدې باندې اصل کې یو ځانګړي پختره لرم د هند پر رول باندې خو ما غوښتل د پاکستان د تاسو راته وې نو ته کنکلوډ کې خپل خبره نزو بیا په هند باندې چې د هند تر هغه ورو پالنه او پدې کې رول او کردار چې په هغه ځانګړي پختره بیا کور غواړم
1: نو زه دې کې دا وایم چې دا ډیپلوماټیک ابجیکټیو د لپاره هغه وخت کې ابجیکټیو سو چې کلینټن انتر راته دې ته کشمیر کې چې کوم هغه فریډم سټرګل چې پاکستان ورته دی هغه بدنام کول لپاره دا کاروایو شو هغه نه پس که تاسو سمجھوتا ایکسپریس وګورئ سمجھوتا ایکسپریس کې بلا پاکستانیان چې دی هغه کې شهیدان شو او هغه امیډیټلی پاکستان باندې دا غیر الزام لګید او بیا روسو چې تحقیق وشو پتا ولګید چې هغه کې هندستان خپل خلک شامل دې وخت کې کتا سو دې پیغام کې وګوره نو دې وخت کې هم دا غي یو ډیپلوماټیک ابجیکټیو سو چې تاسو دا وګوره چې هند چې او هغه په کینیډا کې چې دې سیک چې دې دا به اساسینیشن او بیا په امریکا کې دا یو سیک پلاٹ کے چلے دادا انوالومنٹ رہو تو بیا آگا جرمنی کے در رو کاروایا نے چکر میرے آسٹریلیا کے سر نو آگا ہند چے آگا بزان ایز اے وکٹم آف ٹیررزم ثابت ہو نو آگا ایز اے پرپیٹریٹر آف ٹیررزم چے دے دنیا تا مخطر آوے نو دے وقت
0: پاکستان دا سے بگر کبھی سمدا تا ماس ربی کی وقت تا وقت نو دوسین سے او بخ ہے او به خیمه سره وخت بیخي شارټ کم شو ترخه سیب دا د هند په موضوع کې دا سیدا چې پاکستان چې کوم خبره کوي هغه په روسیو کې تاسو یاد دي چې په ماسکو کې د پاکستان د نمائندگانو او د افغان طالبان ترمنځ د نمائندگانو یو بل ته برن شو نو د هغه ځنه چې کوم جاز کې متقی سے والبت نغه په نوی دلی کې کوشش جو شنکر ورته په خیر علی وی حل ته بیا دیوبند هم بوته په دې وخت کې پاکستان هند په دې باندې بدنامي چې هغه په افغانستان کې پټ فتنه الخوارج هم کومک کوي ورسره بی ایل ای وغیرہ هم کومک کوي دا د طالبان وسنی طالبان چې دی افغان طالبان دی خو په څه وخت کې د هند دوستان نه ګڼل کېدل په ځانګړي توګه چې کله د کټمنډو نه د مسعود اظهر جاز راغلا شو کندهار ته راغی نو هغه وخت نه رستو پالیسی بدل وه. نو اوس واقعي هند افغان طالبانو سره ملګرتیا او دوستی او ډیپلوماسي ډیره ژوره کړې ده؟ که یو نیم منټ کې جواب راکوي وخت یې مانه پوښتنه موږ در شوه، خو بیا به د اخري وخت دغه ورکما فکر یې سبلا.
2: افغان طالبانو کې دا سوچ ته چې د پاکستان بدیل نشته، د پاکستان زه په افغانستان کې بل څوک نشي نیولې، دا چې موږ کله هغه سره خبره کوم دا جواب اورو. لیکن پاکستان او کړه طالبانو ترمنځ دا اوسنی حالت روان وي، نو داسې ډېر احتمال شته چې پاکستان به په افغانستان کې کس زه پاتې وي هغه به هم د لاسه ورکړي، او پاکستان کې بیا د هندوستان او د افغانستان ماضي کې په تعلقات نږدې او دلته حساسیتونه وو. خو طالبان هم لگ اس لگ لگ احساس کئی چھ دنیا بیانونا یا دکا سفر شپاک رازی ہو بیا آگئی ہے کہ لگ بلکہ ماتا سی معلومات ترا سکڑی چکر دا دا تاسو خبر چوکڑا دا کابل کی دکا دبریت خبر چوکڑا، نو آگا وقت دا ہندوستان دا بہرانو چارو وزیر یا کوشش کردو چھ امیر خان متقی تو ٹیلی فونو کی، لیکن اگر ٹیلی فون آگا وانری داما اور دلی دی، نو مانے دارا چھ طالبان اس پدی بانے پو دی چې پاکستان سره د اړیکې خرابې شوې دي، نو ټیک در پاکستان طالبانو موضوع ده، خو دا هندوستان تر طالبانو د ملکیت دا پکې یو علت ګڼل کیږي.
0: او فکر سے ہند واقعی طالبان تو رختیا دا افغانستان پہ مین کے ورنیز شب دے کنا ہند دا پاکستان پر رقابت کے دا طالبان نہ خپل مطلب تر سر کئی یو یو نی منٹ کے بعد اب رکھا ہوا پر وقت دیگی
3: زخپل از ما عقیده داده چه هند غواړی د دغه ټینشن چې موجود سوی دی، که ظاهرا دغه ټینشن چې موجود دی د دغه ټینشن څخه استفاده وکړي، او پاکستان هم د خپل خوا څخه او هم د افغانستان د خوا څخه تر فشار لاندې وساتي. هند داسې فکر کوي که چیرې دغه بل سوی ورته پکاو وی دا پګټه ده، او دا زه فکر کوم طبیعي خبره ده. هر څوک چې په هند کې ناست وي، هر څوک چې په نیو ډیلی کې ناست وي، او د اسلام آباد سره مخامخ کې خامخا پر کابل باندې تکیه کوي، او اوس هند غواړي چې دغه څخه استفاده وکړي. مگر دغه زمینه دغه ګراوند زه فکر کوم خپل پاکستان و هند ته مساعد کړی دي. زه بیا هم د میلمنو د دې خبرې سره موافق یم چې افغانان د پاکستان سره ښه رابط غواړي، او دا په پاکستان پورې اړه لري چې دغه رابط څنګه سنبال کاندي، او دا کېدلی شي چې ښه سنبال شي. خو اوس زه دا شی نه وینم. زه فکر کوم چې اوس هغه د اوبو ګرمول یې زه چا مقصد دی چې دا اوبه نورې هم ګرمې شي پر شیدو راسی دا شته یو پکاوال کیږي لمنوال کیږي.
0: ڈیر مہربانی محترم واحد فقیری صاحب، محترم استاد محترم طاہر خان صاحب، او محترم نوید حسین صاحب، تاسو د ایکسپریس ٹریبیون په کراچی کې ایڈیٹر یې موږ ته وخرا ک، طاہر خان صاحب تاسو موږ ته وخرا ک، واحد فقیری صاحب د دې وړو مېلمنو ته زړه تله شکریہ ادا کوم. په ممکنه توګه ځینې خبرې نیمګړې پاتې وي، موږ کوشش کوو په آئنده پروګرامونو کې شاید زه خپلې پوښتنې حل نه کړم، خو بیا هم ډیره مننه چې تاسو موږ ته وخرا ک ملګري شوي وای. د افغانستان انټرنیشنل دا پرونه او دا موضوع کتا سے غوڑے چھے نو رہم وسارا ہے نو ویب سائٹ دا افغانستان انٹرنیشنل چھنے پاگے تفصیلی موضوعات چھنی پدی
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر. و یا با افغانستان انترنشنل میگن که طالبان و جمهوری اسلامی برای توسعه یک اپلیکیشن تلفن همکاری کردند که امکان نظارت بر کاربران در افغانستان را فراهم میکند. این نرم افزار تلفن های هوشمند کاربران و دستگاه های متصل به اینترنت را در معرض سامانه های رسانه طالبان قرار میدهد. منابع آگاه با حفظ هویت خود گفتند که این اپلیکیشن دارای قابلیت های نظارتی است و میتواند تلفن های هوشمند کاربران و دیگر دستگاه های متصل به اینترنت را در معرض سامانه های رسانه استخبارات طالبان قرار بدهد. کارشناسان امنیت سایبری در لندن نیز هشدار دادند که اپلیکیشن های مشکوک قادرند داده های حساس مانند موقعیت مکانی، مخاطبین، پیام‌ها، تاریخچه مرور اینترنت و سطح دسترسی دستگاه را گردآوری کنند. با گفته آنان در کشورهایی با محدودیت های جدی در زمینه حریم خصوصی دیجیتال چنین ابزارهایی میتوانند برای نظارت و جمع‌آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گیرند.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

سقال د مې د میاشتې پر نهمه د پوهاند عبدالحی حبیبی د مړینې 20 کاله پوره کیږي. استاد حبیبی د سیمې په سطح پیژندل شوی محقق، مورخ، ادبپوه، فاضل عالم، لیکوال، شاعر او فرهنګي شخصیت و. د افغانستان په علمي او فرهنګي کړیو کې استاد حبیبی ته د علامه او لوی استاد القاب ورکړل شوي. په ایران، د هند په لویه وچه او د پخوانی شوروي په جمهوریتونو کې یې د یو مشر محقق او استاد په حیث درناوی کېد. د هغه پام وړ برخه څیړنیز کارونه په سیمه کې بې ساري ګڼل کېږي.

دکور قاصده دکور قاصده راته ووایا حال د یارانو د وطن خپل و ما پردیسته حال رخکاره کا د دلدارانو د وطن خپل پشنو باغو کې پشنو دختو کې د وطن با نسیم چلیږي پر لویو غرو به تورې وریځې ګرځي د ورځې بیا به وریږي د کور قاصده د کور قاصده راته ووایا حال د یارانو. علامه حبیبي دغه شعر یو نوي کاله پخوا لیکلی او پوره نوي کاله پخوا یې خپور کړی. دا په پښتو نومهالې شاعرۍ کې لومړنی نامقفا یا آزاد شعر بلل شوی دی. لوی استاد پوهاند عبدالحی حبیبي په پښتو ادبیاتو، تاریخ، لیکنې او ګڼو نورو څېړنو او پنځونو کې د لویه برخه لومړنیو هڅو را پیلوونکی دی. استاد د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي له بنسټګرو او لومړنیو استادانو څخه دی. د شلمې پیړۍ په پنځو لویو مورخانو کې یو استاد حبیبي دی. په پښتو ژبه او معاصره شیوه لومړنی کرونولوژي لیکونکی و. د نسخه پیژندنې او نسخې څېړنې د نویو میتودونو لومړنی معرفي کوونکی و. په ځانګړي ډول په پښتو د موضوعي او توصیفي کتاب پیژندنې لومړنی لیکوال و. په افغانستان کې د مشروطیت دورې لومړنی مورخ او څېړونکی و. د پښتو ژبې او ادبیاتو په تیره بیا د تطبیقي ادبیاتو لومړنی څېړونکی و. په علمي او تدریسي ډګر کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ لومړنی څېړونکی و. په افغانستان کې د پښتو داستان لیکنې او داستان ژباړنې پیل د ده له نامه سره تړله. په افغانستان کې په پښتو او دري ژبو کې د تحقیق، مقارنې، تحشیې او ادبي او تاریخي متونو د تنظیم

0: عبدالحی حبیبی د 1957 لمریز کال د ثور په اومه د کندهار ښار د بامیزو کوڅه کې په یوې علمي او روحاني کورنۍ کې وزیږید. لومړنۍ زده کړې د کندهار په شالیمار ښوونځي کې وکړې، خو د مطالعې، تحقیق او شخصي هڅو له لارې په خپله د علم تر لوړو پوړو یې ورسید. حبیبی لازوان و چې د ښوونکي په توګه یې دنده پیل کړه. وروسته د کندهار د طلوع افغان ورځپاڼې مرستیال او بیا مدیر سو. همدلته یې د پښتو ژبې د ودې او پراختیا یو نوی فصل پرانیست. په 1919 لمریز کال کابل ته وغوښتل سو. د پښتو ټولنې مشري ور وسپارل سوه. وروسته د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي لومړنی رئیس سو او د علومو اکاډمۍ په بنسټ ایښودونکو څیرو کې وشمیرل سو. هغه یوازې استاد نه و، بلکې د یوې علمي فرهنګي دورې معمار و. علامه حبیبی د ویښ زلمیانو له فکري جریان سره نږدې پاتې سو. پارلمان ته د کندهار د خلکو استازی وټاکل سو، خو د سیاسي فشارونو له امله پاکستان ته ماجر سو. هلته یې هم د قلم مبارزه ونه دروله. استاد حبیبی تر سلو زیات علمي، تاریخي او ادبي آثار ولیکل. په پښتو، دری، عربي، اردو او انګلیسي ژبو یې څېړنې وکړې. د هغه له مهمو آثارو او پنځونو د پټې خزانې موندنه او تحقیق، د پښتو ادبیاتو تاریخ، زبان 2000 ساله افغانستان یا مادر زبان دری، افغانستان بعد از اسلام، دا او سلګونه نور آثار تر اوسه د څېړونکو اساسي ماخذونه ګڼل کیږي. علامه حبیبی د ژوند په اوږدو کې په لسګونو نړیوالو سیمینارونو او علمي کنفرانسونو کې برخه واخیسته او د افغانستان د تاریخ او فرهنګ استازولي وکړه. هغه تر وروستۍ سلګۍ پورې لیکل کول، قلم یې کښېنښود. حتی د ناروغۍ پر مهال هم د تحقیق او لیکنې میز ته ناست و. بلاخره علامه پوهان عبدالحی حبیبی د 1963 لمریز کال د ثور پر 19 د 40 کلونو په عمر په کابل کې وفات او د شهدای صالحین په هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. علامه عبدالحی حبیبی لاړ، خو لسګونه ګټور او ارزښتناک آثار یې پاتې او نوم یې د افغانستان او سیمې د علم، تاریخ او ادب له تلپاتې ستورو سره یو ځای سو.
1: نن به هڅه وکړو د دغه ګڼ اړخیز عالم او استاد لیکوال د فرهنګي میراث په اړه د تاریخ او ادبیاتو د ډګر دوه څېړونکي او د استاد حبیبی د آثارو مینوال لیکوال وپوښتو چې علامه حبیبی څوک او علمي ادبي میراث یې څه دی. له موږ سره میلمانه دي قدرمن پروفیسور ډاکټر عبدالرؤف رفیقی، څېړونکی، لیکوال، شاعر او د علامه اقبال اکاډمۍ مشر. ډاکټر محمد داود وفا د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پخوانی استاد. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. ډاکټر صاحب رفیقی، لومړۍ پوښتنه به له تاسو پیل کړو. استاد حبیبی، تاسو د هغه د آثارو په هنداره کې، د هغه د کارونو په هنداره کې، د هغه د راپیل شویو او راپیل کړیو لومړیو هڅو په هندارو کې څنګه راپیژنئ؟
2: ډیره مننه ستاسو ټولو دوستانو. زه کور ودانۍ وایم او رښتیا خبره دا ده، زه په خپله لا د ښوونځي لوستونکی وم، د اوم شپږم او اوم صنف لوستونکی وم چې زه د علامه حبیبی، مرحوم او مغفور لوی استاد، د آثارو او د تحقیقي چارو سره ولد سوی وم. په بله معنا، هغه وخت ما خپل تخلص د علامه حبیبی څخه د ښه اغیزمنۍ په واجه د عبدالحی حبیبی، زه په دې نوم خبر چې زه د خپل نیکونو علامه حبیب الله کاکړ کنداری په نسبت حبیبی یشی دی، خو ما هغه توری چې د ده په نامو کې مشترک و په خپل نامو کې د عبدالرؤف سره رفیقی، ما هم د علامه عبدالحی حبیبی په تدبو د ځان دپاره خپل تخلص غوره کړ. خو یعنی زما پیژندګلوي د ده سره په هغه وخت سوی وه، خدای لا حیات و الحمدلله، خو ما ملاقات نه و ولی چې زه ډېر لوستونکی وم د ښوونځي. البت د ده چې کوم علمي آثار دي، د ده چې کوم څېړنیز اسلوب دی او د ده چې کوم هر اړخیز شخصیت دی په منطقه کې او بالخصوص لکه تاسو چې په لومړنیو خبرو کې تمهید

0: تي خبرو كي ولا ده ده ده بعض ال ده ده كسير البعدي شخصيات تي بلابل أرخول دي ده هغه په نسبت دا یو دغسی مورخ دی چې دا د په حوالو د منځنی آسیا تاریخ لیکونکي د فارس تاریخ لیکونکي او حتی د کوشنی اوچوبی د پاکستان او د هندوستان لیکوالان او څیړونکي و خپلو لیکونو ته استناد وربخشي، بالخصوص د تاریخ په څنګه کې چې د کم نه هېریدونکي هلی ځلی دي هغه به د تاریخ په حافظه کې د تل دپاره نقش وي. هغه بنیادی لومړني کارونه لکه د عبدالحی بن زحاک ابن محمود گردیزی زین الاخبار او د طبقات صوفیه د خواجه عبدالله انصاری او دغه تره چې د کله سیاسي جلاوطني و په پاکستان کې د سند او د پنجاب په ولکو کې چې د کمی خطي نسخې کشف کړې، د عطا محمد شکارپوري نوای معارک چې د اوموند او په هغه باندې څېړنه وکړه، او د هغه د مخه چې د پټې خزانې نسخه د کوټې څخه د ده تر لاسه ورسېده او په 1940 کې لومړی ځل د ریج باړي او د تعلیقاتو او لمن لیکونو سره رامنځته کړه، د سلیمان ماکو د تذکیرۃ الاولیاء د پاڼو موندنه او دا ډول یو شمیر د تاریخ په مورد کې د متونو په مورد کې چې کوم دواوین د مرتب کړه په لومړي ځل، یعنی د احمد شاه بابا دیوان، د خوشحال خان خټک ملغلری، د عبدالقادر خان خټک دیوان چې د کندهار د مطبعې څخه د هغه وخت راایستلی و. موږ چې کله علامه حبیبي ته ګورو د ده دومره هر اړخیز شخصیت دی چې د سیمې د نوابغو سره د ده نیغ په نیغه اړیکې او لیدنې کتنې سوي دي. د افغانستان د سفر په جریان کې چې کله په 10 اکتوبر 1903 علامه اقبال کندهار ته د کابل څخه کندهار ته راستنیږي، په کندهار کې د علامه حبیبي سره د ده لیدنه کیږي. یعنی له دغه پس بیا د علامه اقبال چې د فکر اغیزه ده په ده باندې دومره کیږي چې د کابل په 1910 په جریدو کې چې موږ ګورو د 1910 په شمارو کې علامه حبیبي و اقبال ته په فارسی منظوماتو کې د ته حوالی ورکوي چې دا د اقبال د فکر په اثر ما اخیستې ده. یوه یادونه به ډیره ضروري بولم چې کله دی د طلوع افغان ایډیټر و په چلوونکی و په کندهار کې چې اقبال په 1 اپریل 1908 وفات شو، د سمدستی اونۍ پس د 28 اپریل 1908 ګڼه کې د علامه حبیبي یو غټ مقاله په اقبال باندې خپریږي او هغه عنوان ورکوي چې د علامه اقبال مړینه، د حضرت علامه اقبال مړینه که د عالمي اسلام یوه لویه ضایع. یعنی دا د ده د هغه ژور فکر ماخذ دی چې دی څومره عمیق د سیمې و ادبیاتو ته د پښتو فکر، د فارسی ادبیاتو ارکریزی، د عربي علومو ماهرانه اسلوب، د متقدمینو علماو او د متاخرینو څیړونکو هغه نړۍ څه ډول پر مخ بیایي او د پښتنو نوي ځوانان څه ډول راهڅوي او راتشویقوي. گویا هغه وخت د داسې یو پاخه علمي پایا دغه ژبو ته، دا د منطقې ژبو ته او دغه متون چې کوم زموږ خواره واره ورک و دغه یې را برسیره کړه که نور هیڅ هم نه وي چې د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې د پټې خزانې موندنه د علامه عبدالعلي اخونزاده سه چې ده په کوټه کې د پټې خزانې هغه خطي نسخه ترلاسه کړه. یوه یادونه ډیره اړینه بولم چې ستاسې د خپرونې په ذریعه د تاریخ برخه جوړه سي، د علامه عبدالعلي اخونزاده د لور آلیا آسما کوکو مرحومی سره زما مصاحبه سوې وه او بیا ما یو مقاله هم پر لیکلې وه، و ملا عباس کاسی چې دا د پټې خزانې د متن کاتب دی په کوټه کې چې د محمد اکبر خان هوتک د فار کم نسخه تیار کړی ده، دغه مولا عباس کاسیت د علامه عبدالعلی اخونزاده د اکا لور نورجهان په واده و. یعنی د علامه عبدالعلی اخونزاده د مولا عباس کاسی سره کورنی اړیکې وې. د هغه په بنیاد دغه د پټی خزانې نسخه د علامه حبیبي تر لاسه رسیدلې ده. او کله چې دی په چمن کې وکیل تجار و، د وکیل تجار په دوران کې د هغه زما یو خدای دې وبخشي عجیب محمد علی د چمن د تجارانو یو رئیس و. حاجی محمد علی مرحوم ماته دا خبره وکړه چې کله علامه حبیبي په 1986 کې په چمن کې وکیل تجار و، نو موږ به دغه د کلیرنس کار کاوه، دغه د ترانزیت ګاډیانې به د دې ځایه سکلې افغانستان، نو موږ به چې به دوسیه وروړې حبیبي صاحب به پر میز باندې ټول تحقیقي ماخذات ورته غوړېدلي پراته وه. داسې یو نظر به موږ ته وکتله، په هغه دوسیه به ساین وکړي، دسخط هغه به امضا کړه، موږ ته به په لاس راکړه. یعنی هغه د اضافي خبرو وخت هم نه درلودی، هغه د خپل وخت دا یوه یوه سا دا یوه یوه ثانیه د تاریخ دپاره، د ملت د بیا رغونې دپاره، د علم د ادب د تحقیق دپاره داسې وقف کړې وه چې په دغه 40 کلن عمر کې یې د پیړیو پیړیو کار ترسره کړی دی.
1: ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو څرګندونو ته. بیرته راګرځو، نورې پوښتنې هم شته دي. ښاغلی ډاکټر وفا، تاسو ادبیات تدریس کړي دي، پښتو ادبیاتو بیلابیلې رشتې مو تدریس کړي دي، د ادبیاتو د تاریخ په تیره بیا په اکاډمیک عرصه کې همداراز کله چې د استاد ځینې کتابونه لکه مثلا پښتو قصیدې په اړه چې کومه رساله د لیکلې ده، د خوشحال خان خټک د لومړي چاپ مقدمه کې چې سړی ګوري ده، په ادبي کره کتنه کې هم لوی لاسره لري، او عیوب او ښېګڼې او مواصفات د هنري ادبي آثارو راپیژني، او همدارس د ادبي ویش د بیلابیلو نظریو په صنف بندۍ کې د ادبي تیوري بنسټ ایښودونکی هم دی په یو ډول. کله چې تاسو ادبیات تدریسوئ، تا به چې لږ اوسمهال یو معاصرو نظریاتو سره تدریسوئ، اما په ډیرو برخو کې پیل کوونکی استاد حبیبي ایسي، تاسو د خپل تجربې پر اساس د هغه کار څنګه ارزوئ د ادبیاتو او د ادب پوهنې په بیلابیلو رشتو کې؟
2: سلامونه تاسو ته او درانو میلمه ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته. بالکل، پوهان استاد حبیبي د شلمې پیړۍ د لومړۍ لسیزې او دویمې لسیزې په سر کې چې د پښتو معاصر ادبي دوره پیلېږي، دی د بیلابیلو نویو معاصرو ادبیاتو د بیلابیلو برخو بنسټ ایښودونکی دی. هغه که د ادبیاتو تاریخ دی، که ادبي تیوري ده، که ادبي متون دي، که ببلیوګرافي یا تذکره لیکنه ده، او که ځینې نورې اړونده برخې دي. نو استاد حبیبي یقینا چې د ادبیاتو په تاریخ کې نوې یو نظریه او یو نوی فکر وړاندې کړ. هغه وړومبي ځل دپاره د په دري ژبه د پښتو شعر او ادب تاریخچه ولیکله، بیا یې د پښتو شاعرۍ په سبکونو باندې خبرې وکړلې، او دغه سبکونو کې د ادبي تیورۍ په برخه کې هم خبرې وکړې، او ډېرې نوې مفکورې او نوې ویش وړاندې کړه. همدارنګه د ادبیاتو د تاریخ په برخه کې چې د دوه ټوکه کتاب لیکلی دی، په هغې کې هم د په بیلابیلو برخو کې معاصرې ادبي نظریې وړاندې کړي دي، او هم یې په ادبي تیورۍ بحث کړی دی، هم یې د ادبیاتو د تاریخ د لیکنې یو نوی روش او میتود وړاندې کړی. هغه وخت کې په دغه سیمه کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ لیکل او یا په مجموع کې د افغانستان د تاریخ لیکل، د پښتنو د تاریخ د لیکلو مسله په ډیر یو دودیز حالات کې وه. زیاتره بهرنیو پوهانو لیکلي وو په افغانستان کې دننه، که هغه ځینې کتابونه پیدا کېدل هم د هغې نه اغیز اخیستل او د هغې نه یوه نتیجه ګیري کول، او بیا د یو افغاني پوه لخوا د دغسې یو فرهنګي بنسټ ایښودل چې هغه هم د افغانستان عمومي اجتماعي او سیاسي تاریخ او هم د ادبیاتو تاریخ او هم د ادبیاتو نورې برخې په سیستماتیک ډول دغه موجوده نسل ته او آینده نسل ته انتقال کړي. یعنی هغسې بنسټیزې خښتې د ادبیاتو په مختلفو برخو کې چې استاد حبیبي ایښي دي، تر دې وړاندې بل چا نه وي ایښي. د استاد حبیبي همزولي نسل هم له دوی سره او له دوی نه په اغیز په دغه نظریاتو کې او دغه بنسټیزو کارونو کې هم خپله ونډه واخیسته، خو په دې ټولو کې زیات اغیز چې و هغه د استاد علامه حبیبي و، چې د په دې ټولو برخو کې هغه نظریات چې په کار وو هغه دوی وړاندې کړل او په دې کې کار وکړ. د په عمومي سیاسي تاریخ کې یوه نظریه دغه دا وه چې زیاتره تاریخونه چې لیکل شوي وو هغه د مغولو او د تیموریانو او د نورو هغه خلکو تر اغیزې لاندې لیکل شوي وو چې د افغانستان تاریخي قدامت هغه دوی په هغه ډول باندې نه وړاندې کاوه یا یې نه و درک کړی لکه استاد حبیبي چې دا کار وکړ. هغه د کندهار کې د منډیګک تمدن هغه د پښتنو د اصل نسل او د افغانانو د اصل نسل، د آریایانو د اصل او نسل د بنسټ په توګه باندې مطرح کړ. یعنی تاریخ یې د لرغوني آریانا او د منډیګک په شان د یوه تمدن نه سیمې ته خور کړ، نه دا چې هغه تاریخونه چې مختلف د پښتنو په برخه کې پکې نظریې مختلفې وړاندې شوې وي او همدارنګه د افغانستان د قدامت په باب هم څه نه لرل. دا چې نن زمونږ زیاتره پښتانه وایي چې پښتانه 15 کلن تاریخ لري، دغه نظریه هم لومړي ځل دپاره استاد حبیبي برسیره کړه، هم په خپلو اجتماعي او سیاسي تواریخو کې او هم د ادبیاتو په تاریخ کې او هم د ژبو او د لیکدودونو په څېړنه او تشریح کې، د ډبرلیکونو په لوستنه کې، د هغې په تشریح، تعبیر او تنقیح، او بالاخره د سیمې د نورو تمدنونو سره د هغې د مطالعې په برخه کې. نو استاد حبیبي ډیر لوی شخصیت و، هغه ډیر یو لوی فکر لاره، سره د دې چې هغه وخت کې په سیمه کې او په افغانستان کې د منظمو اکاډمیکو کارونو او زده کړو زمینه ډیره لږه وه، او په طبیعي توګه باندې په هغه وخت کې زیاتره پښتانه پوهان د عصري زده کړو په مرکزونو کې دوی روزل شوي نه وو. مګر استاد حبیبي او د دوی څو تنه نور همزولي دغه وخت افغانستان دپاره په ادبیاتو کې او هم په تاریخ کې داسې کارونه کړي دي او دومره درانه خدمات یې وړاندې کړي او له پایله چې هغه په حقیقت کې راتلونکو اکاډمیکو مرکزونو ته دوی مواد چمتو کړي دي، دوی ورته یو بنسټ ایښی دی. او هغه چې وایي چې د اکاډمۍ هومره کارونه، نو یقینا چې استاد علامه حبیبي د یوې اکاډمۍ په اندازه کارونه کړي دي، او چې دا په مختلفو اجتماعي برخو کې، فرهنګي برخو کې، په سیاسي برخو کې په هغې باندې په هره توګه باندې بحث کېدلی شي.
3: ډېره زیاته مننه. دې بحث ته بېرته راګرځو. ډاکټر صاحب رفیقي، تر افغانستان بهر د استاد حبیبي شهرت ل افغانستان د نن کم نه ده. کله چې په ایران کې د ایکو سازمان په مرسته د افغانستان سفارت دغه په اړه یو سیمینار درلود، تاسو هم پکې مقاله ولوستله. په هغه کې ما په خپله د ایران د لویو استادانو نه واورېدل چې استاد حبیبی په سیمه کې به سارا عالم ګانه په تیر بیا د غزینی قانون لکه مثلا طبقات الصوفیه د ایرانی متخصصانو له نظره هیڅ چانه شو کولای چې په دغه ډول تدوین او تصحیح او چاپته چمتو کړي په هغه وخت کې چې امکانات ډیر کم وو او دغه نادره نسخه ډیره په بد وضعیت کې وه. استاد حبیبی په بهترین شکل چې په هغه وخت کې له ټولو محدود امکاناتو سره داسې چمتو کړې ده نشر ته چې د دې ایرانیانو په ژبه د هر چا کار نه و، د دې تحشیه او د دې شرح ما چې څومره بېلابېل خاطرات لوستي دی په د منځنۍ آسیا هېوادونو کې د دې کارونه ډېر جدي اخیستل کېدل او ډېر درناوی ورته کېدل. پر لوی د هند په لویه وچه کې تاسو هم اشاره ورته کوله، که په دې اړه دغه په اصطلاح سیمه ییز شهرت او کار او همداراز هغه موده چې د په پښتونخوا او پاکستان کې هم تیره کړې وه د کار په اړه ستاسو خپلې موندنې څه دي؟
0: ډېر په زړه پورې پوښتنه ده. الله پاک دې تا ته ستا په بصیرت کې نور اضافه وکړي. رښتیا خبره خدا ده چې علامه حبیبي هغه وخت چې د خپلې لیکنې کولې نو د دغه د پاکستان د مهاجرت له مخه دغه علمي شهرت په ټوله منطقه کې خور شوی و، خو کله چې دی دلته خپله د دیارلس سوه دېرش څخه تر دیارلس سوه یو څلوېښت پورې سیاسي جلاوطني په پاکستان کې ترسره کوي، نو هغه وخت د منطقې ټول علما چې وه څېړونکي مورخین هغه وده ته مراجعه کوله. که څه هم هغه وخت د پاکستان دارالخلافه کراچی وه، دی په کراچی کې پروت و، یعنی کډه یې په کراچی کې وه، لیکن لاهور خپل وخت غټ مرکز و علمي، پېښور او د ملتان او دا ډول یو سیمی یو شمیر سیمو ته د سفرونه کوله، خطي نسخې څېړلې او دغه استادانو به د دسه ګټه اخیسته. مثلا په هغه زمانه کې په لاهور کې علامه محمود شیرانی چې په خپله یو ډیر غټ ختیز پوه او د مشرقي علومو یا د اورینټل سټډیز یو ډیر تکړه استادو د اورینټل کالج لاهور استادو، مولوی محمد شفیع چې په هغه زمانه کې دغه د مقالات او آثار د ختیز پیژندنې په لړ کې د شرقي علومو فنونو په اړه کې په لړ کې بنیادي ماخذ بلل کېده، او دغه ډول د سند چې کوم مورخین او څېړونکي وه پیر علي محمد راشدي او پیر حسام الدین راشدي چې دا د پګاړه خاندان دا راشدي کورنۍ چې کوم خطي نسخې وې یا چې کوم د سند د لرغوني د ټټې او د کراچي چې کوم غټ مراکز وه د دې څخه د ډېره ګټه اخیسته. یعنی د دې کې د ته یو مهمه نسخه په لاس ورځي د نور محمد شکارپوري تازه نوای معارک، په هغه زمانه کې د تعلیقات پر لیکي او متن. زه خو دې ته حیران یم چې باوجود د دې چې د مسافرۍ او د دربدری شپې وې، خو داسې یو خوندور منظم دقیق تحقیق دا سړی کړی دی چې د نوای معارک نن هم په دا 2016 کې موږ د نور محمد شکارپوري د نوای معارک دپاره تر دې غوره ایڈوانس تحقیق ته اړتیا نه محسوسوو. نو دا د کراچی چې کوم ملي میوزیم دی د هغه کې زه د څېړنو په لړ کې کللی وم، په ډیرو نسخو باندې په ډیرو کتابو باندې اوس هم د علامه حبیبي یاداشتونه دا اوریجینل، یعنی زه یو زیری دا وکم چې د علامه حبیبي لیکونه او یاداشتونه اوس هم د کراچی میوزیم په ډیرو نسخو او ډیرو پخوانی چاپی کتابونو باندې عبدالحی کنداری په نامه د ده مهرونه ټاپې هم لګېدلې دي او هغه موجود دي. د طبقات صوفیا د خواجه عبدالله انصاری چې تاسو یادونه وکړه، یعنی دغه ډول د زین الاخبار د چې د ګردیزی چې کوم اثر دی، یا د بلخ چې کوم